0: i te taha āpiti hanga rānei. Kei te wānanga tonu hoki i te roanga o tā tētahi kāwanatanga whakahaere i te motu mai i te toritau ki te whā. E ai ki tētahi mātanga ture pōti ka rangirua pea ngā kai pōti me nā ka tū ngā pātai erua i te wā kotahi. I ngā rangi tata ka hipa whakapūmaua ia tāku tā Ferris i tana tū hei kai tono motuhake mō te tai tonga i ngā kōwhiringa pōti o te neitau. Hei tāna tino kore nei ia e tautoko i te whakaroatanga ake o te noho a tēnei kāwanatanga i te toru ki te whātau.
1: Ki te ata titiro tātou, ki te ata wete wete tātou i ngā mahi o tēnei kāwanatanga. Marama no atu te kite atu kare, e kore e pai te whātau o tēnei kāwanatanga. Nā runga no i ana mahi tūkino i tō tātou iwi. Me ana au, e tūkino i te mea koia tāna e mahi nei. E tūkino i a tātou, kei te tūkino tia tonu tia tātou. Nō reira, kōwai rā te iwi ka whakaekia, whakaroa hi ake te roanga o taua tūkinotanga.
0: Kei te hoki mai te hui huinga o te ao mō te ārai i te whakamomori o ngā iwi taketake ki Aotearoa. Te kautau mai i te whakariwatanga tuatahi o te whakapuakitanga o tū Ramarama ki Rotorua. No taua wā kua tau te kaupapa ki ngā tōpito o te ao, a kua kawea i ngā hapori taketake o Ahitereiria, rātau ko Kānata, ko Amerika tēnei kaupapa, ki o rātau ake hapori. E ai ki te heamana tuarua, e ai ki a Michael Naira, he mea nui whakaharahara te kite i te hoki mai o te kaupapa ki tōna mā tāpuna.
2: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui, tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016 i raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Te kautau ki muri i hui mai ngā iwi taketake o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi mai te rā taketake, mai te rā taketake. Kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, Hipiku he Tani Whā, Hipiku he Kingi.
0: I te nuinga o ngā kaunihera me mātua mōhio ngā tia o ngā hui kaunihera e ruara imua, me nā rānei ka kōrero Māori i tētahi hui. Kia whai wā ai rātou ki te āta whakarite i tētahi kai whiti reo. E ai ki te manukura o te hiku o te ika e ai ki a moko o Tepania, ko tana tūmanako hei te tau e rua mano e whāntekau, i te wā e whai ana a te taurā whiri i te reo Māori kia ko tahi miriona ngā kai kōrero Māori, ka Māori noa te noho o te reo Māori i ngā tari kāwanatanga o te motu.
3: Ko a te 2040 pia, ne? Koina ke te tau e hihia nā te tauruwhiri i te reo Māori, kia ko tahi miriona ngā tangata e kōrero ana i te reo Māori. Nau mai haere mai, te ko tahi miriona tangata kōrero reo Māori i tēne motu. Engari, ko te tūmona ko nui, ne? Ko a tōna wā, nā, ka tuputupu haere, ko ērā ka kōrero i te reo Māori, e hare i te mea me whai standing orders, e mea ana mena ka hihia te tangata ki te kōrero i te reo Māori, me rima rā tōna tuku-tuku i tāna tono kia kōrero reo Māori ia i Aotearoa i te kaunihira.
0: Ki ngā take hā kinakina, he raru nui kei ngā tamatoa whai muri tā rātou Wikitoria ki ngā South Sydney Rabbitohs. E whātikau mā rima ki te 26 ngā piro whakakopani i te tukinga ki a ngā Rabbitohs i Poihākina i te pō o te hatare kā hipa. A i whai piro a Dallin Wātine Zalesnek a hakoa tana whāranga ki tōna pakihiwi. Nā taua Wikitoria i eke ai ngā tamatoa ki te tūranga tuatahi i te arawhata kapa riki, a e rua anake ngā tukinga o te wāhanga tuatahi e toi ana. Koe a ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
4: Ngā tino take o te rangi, ngā hōtaka take o inainei.
5: Wātea.

0: ora, ko Rob Ruha tēnei, kei te whakarongo mai koe ki, te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: He aku rangatira, nau mai hoki mai ki te whare kōrero, o te hiku o te ika, marunga i te kaha, o te iarere iwa te kauma whetu iratahi. Ko hau tēnei, ko Daphne Pōpata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Hoi nō rā, tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā, ko Huhana Linden, ko tau mai. Ki te kōrero mō ngā kaupapa here matua o te rōpū kākāriki i mua mai ngā whiringa Pōti Nui o te tau nei. Kia tā huri a ki tātou ki te hakatau i aia, tēnā koe Huhana.
2: Tēnā koe e te whānau e whakarongo mai ana i tēnei wā.
1: Tēnā koe ko whai wāhi mai kia tātou i tēnei rā. Hoi nō rā e mōhi ana tātai he maha ngā kaupapa here kei a koutou nei ringa mō tēnei tau. Hoi nō pia ne ruku hohonu ki te kaupapa matua mā tātou. Ko te tiriti o Waitangi me te mana o te iwi Māori ki te tipu whiriwhiri. He aha pia te tū a te pāti kākāriki, kia tūpono ai ngā kaipōti Māori. Kia koutou.
2: Ai, e mihi ana mō te rā pātai. I tēnei kāwanatanga, ko tino kite tō tātou iwi, ai te rauaketanga o te tiriti o Waitangi, ki roto i ngā ture me ngā kaupapahere, me te whakahaere ai ngā kaupapa maha puta i Aotearoa. Pēnei haunei ko te māngai mō ngā take haura e ki tingi ana, tēnō ki tingi ana. Nō reira, mō mātou, te ropu kākāriki, he pāti tōrangapū e tino mauana i tērā kaupapa matua mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te mana o he whakapūtanga, hei tuakana, he kawenata mō te whakahaere i te ropu kākāriki, anō ki roto i ngā kaupapa here katoa. O tō mātou pāti. Nō reira i tēnei mutunga wiki, i hui tahi a ngā mema o te rōpū kākāriki ki roto o Tāmaki Makaurau, kā tahi ka whakarewa a tō mātou manifesto, ko te pukupuka o ngā kaupapa here, he paipera tapu, mō ngā kākāriki, ngā kaupapa here katoa mō tēnei pōtitanga āmotu me ki. Nō reira mehemea hihi ana tō tātai wī te tiro tiro haere ngā kaupapa here katoa o te rōpū kākāriki. Kūkara mai i te pāti kākāriki Manifesto 2026 ka kite katoa. Me tētahi wāhanga he Manifesto Māori ano hoki ka kite i ngā kaupapa here Māori ki roto i ngā kaupapa katoa o te pāti kākāriki. Nō te mea, ki roto i ngā kaupapa kākāriki nei, ko te tuāpapa ko te tiriti o Waitangi. Nō reira, ia wāhanga o ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki ka kite i te tūhonotanga a ngā kaupapa here ki tā te tino rangatiratanga anō kia pūmau tonu ki te tiriti o Waitangi. Me ngā hiehia, me ngā wawata o te iwi ki roto i ngā rohe. Me tūkotahi, me tautoko, me paihere pāti kākāriki ki ngā kaupapa o te iwi kāinga. Nō reira koea mātou e kawe haere ana i tēnei mea te manifesto i nāi nei, kia kōrero e pāna ki ngā kaupapa matua, anō ki ngā kaupapa taiao, te ora o te tangata, anō ngā kaupapa hangarau, ahātu ahātu, kei roto i te manifesto.
1: Rawe, nō reira, i raro... Ai, tēnā koe, moera kōrero. Ko tētahi o ngā take nui kua kitea tātou i raro i tēnei ka wanatanga he mahanga tono kua tuku ki te Tripunera o Waitangi. I tēnei wā, ko te FTA ki Eniana, o tira te Fed Trade. Matua kia tātou hoki ko te kaupapa mana haka hono ārohe. He aha nei a kaitau nei whakaaro. Mō tērā kaupapa.
2: Nō reire, mihi atu ana ki ngā kaikreme katoa. Tō tātai iwi Māori e kawe haere ana i enei kreme ohotata ki mua i te aroaro o te Tripunera. E tika ana, me mahi a te mahi. Me te wero haere e ngā ture me ngā kaupapa here e patu ana i ngā rawa, i ngā tika o te Māori, anō te raweke i te tiriti o Waitangi ki roto i ngā ture. Pēnei i te rūranga o Ngāti Hine, mō te mana whakahono ārohe, anō kia Kraitiana Tairu, mō te FTA, te Free Trade Agreement, ki Iniana. Nā te mea, Mātou, ngā kākāriki, he mea mā takitaki i te whakahaere, i ngā kreme nei, ngā putanga a te iwi, ki mua i te traipiunara, ngā kai kōrero, ka whakarongo mātou, anō te tatari mo te pūrongo o te traipiunara me o rātou whakahau mō ngā takahitanga. Anō ngā tohutohu a te traipiunara, mā mātou kākāriki nei, ka kawe haere i tērā pūrongo me te reo o ngā kai kreme ki roto i ngā kaufau, ki roto i te whare pāremata, ki te tohe, ki te kāwanatanga, ki te pakari mātou, ngā kai tōranga pūnga me ma pāremata, i ngā tohutohu a te traipiunara, anō ngā kianga a ngā kai kreme, ki roto i o mātou tohe, ki roto i ngā komiti whiriwhiri, ngā select committees, anō ki roto ki te whare miere, ki te tohe, ki tēnei kāwanatanga. Tino tūkino nei i te tiriti o Waitangi me te reo o te iwi Māori.
1: Ai, ki te whakaaro tātou ki te mana motuhake me ērā āhuatanga katoa e hihi ana tēnei kāwanatanga. Kia tūwhira ngata tau o tētahi data centre, AI data centre hau ki roto ia tātou. Engari, mōhio anā hau he mahanga rauimi me whāngai ki ēnei momo wharehiko. Hoi nō rā, kua kitea tātou i a koutou o te rōpū kākāriki e hihia kia aukati i tērā āhuatanga i tēnei wā?
2: Nō reira, i tēnei rā tapu tonu i puta mai tērā kianga, tērā whakahau, nā Chloe Schwalberg, tō mātou kaiara taki taki rua, mō te rōpū kākāriki e pāna. Kia tatari. Kia tatari e Aotearoa, kaue kakama, ki te whakatū i nei momo feketere AI nei, e ngote tonu i te hiko, i te wai Māori ki roto i te hāpori. Nō reira, ko te hihe o tēnei kāwanatanga, kia tūwhera ngā kuaha mō ēnei momo feketere kamupene nunui. Kia kuhu mai ki roto Aotearoa, whakatū i ēnei AI data centres. He painga, tērā pēr he painga mō te ohanga. Rawa hau tino kite i ngā mahi mō tō tātou iwi ki roto i ēnei kaupapa hau. Engari, mō te taha taiao, he nuinga a wangawanga. Te mea no hoki, horekau ngā kaupapa here, horekau ngā kaunihera, e titiro whānuitia ki te hōhonu, ki te ketu i enei momo kaupapa. He mea tino tauhau ki Aotearoa. Nō reira, tā te rōpū kākāriki me tatari, me tūpato, me noho mo te kotahi tau ki te wānanga me pēhea rātou kamupene no tā wāhi te uru mai ki roto Aotearoa ki te whakatū i nei momo AI data centres. Me te kite i te whakakāhore i te kāwanatanga i tēnei kianga o te rōpū kākāriki. Ngari mātou, i roto i te hāpori, he nuinga a wangawanga o te hāpori.
1: Kia ora, kia ora.
2: Nei, AI data centres e puta mai ana.
1: Ai.
2: He te wero i ngā memo te rōpū kākāriki me kōrero kākāriki nei ki ngā tūpatotanga, me tūpato mo te taiao, mo te hiko, anō mo te ngote i te wai Māori. Nō reira, koe a tā mātou, he kaupapa here tēnei. Me te tono ki te kāwanatanga, me tūpato tātou. Ai, me tūpato.
1: Ai, tēnā koe i ērā kōrero, me te mea hoki, he take tēnei ki te ana huri noa i te ao. He mahanga tangata e kore hihia kia kite i te whakatūnga o ngā whare AI data centres, narunga i ngā tūkinotanga ki te taiao. Me te mea hoki, mā wai tērā nama e utu ko tō tātou taiao tērā. Hoi nō rā, kia tahuri ake te kei o tēnei waka ki ngā whiringa pōti o te tau nei. He aha pia etahi o ngā kaupapa matuai whakatairanga nei e koutou mā te hunga pōti.
2: Me mōhio mai e koutou, e te whānau. Mātou te rōpū kākāriki, he waka haurua. Kei te kawe haere i ngā kaupapa here i tēnei waka haurua. Tangata whenua, tangata triti, mahitahi. Ko te tuāpapa, hei painga mō tātou, ko te tiriti o Waitangi me te tuakana, ko he whakapūtanga. Nō reira koea, ahau e piripono nei, ki tā te rōpū kākāriki, nā te mea ka pērā te hanga o te waka, me ngā kaupapa matua pēnei I te taia, te ora o te taia, te ora o te tangata. He haere takirua tēnei ki roto I tropu kākāriki. Ano, mo te ohanga, te taha ohanga engari me tūpato e tātou mā. He oranga ki roto, he nuinga tūpato tanga. Nō reira koea ahau, e tū ana mo te tūru o te tai tokirau. Hei kaitono mo te tūru o te tai tokirau, he ringa raupā, he kanohi kitea ki roto e te iwi.
1: Ai, tēnā koe moe rā kōrero huhana. Ngā mihi nui kia koe, kua whai wāhi mai anō kia tātou o te hiku. Hoi nō rā he kōrero hakakapi rā nei au ki te hunga e hakarongo mai ana.
2: E mihi atu ana kia tātou. Ko tino tū ngā pihi inai nei, mō ngā mahi o tēnei kāwanatanga, engari, me rehita e Māori mā, me rehita. Tata ki te wā, ka kapi te wāhanga mo te hūnuku ki ngā rārangi Māori nei, nō reira me rehita ki runga I te rārangi Māori, anō me pōti I tātou mā hei te whitu o Noema e tū mai nei.
1: Ka pai ngā mihi nui kia koe, kia pai te roanga ki o tō rāne.
2: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.

0: o te ao nei, a hoi no mai tērā o ngā tuitui tangata, te here tangata ki tōna u kaipo ki roto i Tautoro. Nō reira, rawera watu o koutou mahi, Jade, tēnā koro mai mō ngā hakaritinga. Pēhia nei tātou te mātakitaki i tēne o ngā hōtaka. Kia Eats the World.
1: Ai, a te pōnei reo ai te hōtaka, te series katoa, haere atu ki Māori Plus, ko reira ka kite koe. E ono ngā hōtaka. E ono ngā hōtaka i tēnei wā, nā reira ko tā mātau mahi nāine he whakariteri te i tētahi tono, e whai pūte ai he terenga tuarua mō Kia Eats the World.
0: Ho, rawera watu wene o ngā kōrero i whare ki hia e koe kinungi tō tātou reo i rirangi e Jade. Hoi no mihi anō ki a koutou katoa mō koutou mahi. Ko te hihia nei kia hoki atu ai ki te kāinga ki te taho o ngā kaumātua kuia kia pērā ai. Hoi no tāku kia koe i tēnei wai hoa kia matara, kia ora.
1: Ai, ngā mihi.
0: Oh, mihi anō ki a Jade Maipi me wero o ngā kōrero e nā mahi tahi rātou i hakarite i tēnei o ngā hōtaka ko Kia Eats the World. Koronga kia koutou, ai he paki pūmeka, he hōtaka, nō reira tai atu ki Māori Plus ki te mātakitaki i tēnei o ngā hōtaka. Kia Eats the World, hakarongo tonu mai, iwa tuko mawhitu ira tahi te iariri.

0: Tūwhitia te hopo, mairangatia te angitū. E aku raurangatira nau mai hoki mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika. Ko Daphne Popata tēnei e hautū nei te hōtaka o te kuaka marangaranga. Hoi nō tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā, ko āperaranga taua pai. Ko tau mai ki te āta whirawhira i ngā kaupapaha kinakina o tēnei wiki. Kia tā huri aki tātou ki te pōhiri i āia, tēnā koe āpera.
1: Ai, a te mārie, te tuahine, a te mārie mai i te whānau.
0: Ai, ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā me te huhua o ngā kaupapa ko ngā taumā heke o heke o te Commonwealth, ko te whutupōro aupiki, engari me timata pia ki te tukinga o tō tāua tino kapa, ne?
1: Ai, tō tāua nei tino kapa te tamatua e te tuahine i ngaro i hinga atu rātou i te weekend, kua pāhi mōnei. Te kaumāwanu ki te ono, ki te Canterbury Bankstown Bulldogs no Poihākina. Kei raro iho te tāpeke ngā tēpū tēnei tīma, te kuri. Engari, i ngā wiki toru whāpea, ngā wiki kua pāhi mōnei, kua eke taumata kia tēnei tīma, kā kitea. Enei kai tākoro, enei toki o te kēmu pēnei i ngā tangata i tākoro i te State of Origin i roto i tā rātou tīma, ko Crichton tērā, ko eke ki tōna kaunga. Kaua pō he mai, kei raro iho tēnei tīma, katoa ake tō tātou nei tīma. Engari, pia, ka whakapau kaha haere tō tātou kapa. Ai ngā wiki e tūmai nei.
0: Ai, tika rā, me i kite tātou te tino hiakai o tērā kapa i tēnei wiki, me te pauri hoki kite i te hua mā tātou, engari, kite anga tonu tēnei tō tāua nei kapa o ngā tamatua i tēnei huarahi, ka kore pia tātou e eke ki ngā whiringa whaiti, ne?
1: He kōrero anō tērā. He orite tēnei tau ki i tērā tau pia. Hei te mutinga o ngā rauna, kua kite pia, kāre e hohonu haere ngā kai tākoro i te tīma o te Warriors pēnei ngā tīma o te Panthers rā. He oi anō, ko te kēmu matua, ka whai mai nei, hei te rua wiki, ka tākoro tō tātou nei kapa ki te Penrith Panthers, ki te Taiwhanga o Mount Smart Stadium. E ki, ko te raruraru kei Wainganui i tō tātou nei kapa i tēnei wā, ko ngā tātai hononga kei Wainganui i te whira, pēnei i te Maire Martin i Harris Tavita mā, i a Dallin Wātini Zelesnia, ke etahi o ona wharanga, I te pōro, pia, me tini tāna pūtu, kia parahuti uti te haere, ne?
0: Ai, me te maha hoki o ngā injuries e kite ana ki roto i tēnei kapa i tēnei tau, au, we hika. Engari, ko te tūmana ko ia, ka hoki rātau ki te prakatihi, ka whai wāhi anō rātau kia eke anō ki taumata kia ngā wiki tata nei. Kia peka atu pia ki tētahi atu o ngā kaupapa ko te kapa kahurangi, te kapa taitama wahine kahurangi tērā kua haka ihu waka anō i te taitara o Super Rugby Aupiki.
1: E tika, e ki, te tua toru tanga tēne, kāre tēnei kapa e hinga noa i tēnei taitara. Me mihi kā tika ki te kaiako matua, ko Willi Hōka tērā, he kai tākaro no muri mai. Mo te kapa Blues, me te kapa Highlanders. Me mā tiro ana tāua ki tēnei tīma, tēnei kapa o te kahurangi wahine, ne? Kei reira, Caitlin Vahakolo. I riro ana te tarai mutunga ake. I ngā miniti kua pau ake, kua tepe noa, te hāwhi peke i te pōro. Ka kangakanga haere, te kaiako matua, kaua e tepe te pōro. Me whana ki Wainganui ngā pau, he oi anō, ko te painga hoki, ka kite i ngā hua, i ngā kaunga o enei kai tākoro o te tīma kahurangi, pēnei i a Caitlin Vahakolo, pēnei i a Ruahei Tamont. Me te maha hoki o ngā kai tākoro o te Black Ferns i roto i tēnei tīma. He oi anō, hei ngā wiki pātata mai nei, ka tākaro tō tātou kapa black ferns ki kia wiwi me ahitariria.
0: He maha ngā kaupapa hākinakina i tēnei wā. Ki te whakaaro tātou ki te kaunga o ngā kapa wahine i tēnei tau. Mea rawa ake, mea rawa ake, me te mea hoki ko tō tātou te manu whutupōro ki te whakatātai taumā hiki hiki o te ao hoki.
1: Ai, ka tai anō au. Ko kite i tēnei hakataitai e kia nei ko te taumā hiki hiki Commonwealth Games. Mō ngā whenua keiraro iho i te British Empire, ni? Hoi anō, kei reira tonu tō tāua nei kapa. Tō tāua nei tīma me ki o Aotearoa, kei te tāpeke ngā tepu, kei te tūranga tua iwa i tēnei wā, ko riro mātou e rima ngā mētara, e rua ngā silver medals, e toru ngā bronze medals, kāore e tai kaura i tēnei wā. Hoi anō, kua kit.
0: Ko te hanga nei, kātahi anō tētahi kua whiwhia he kaura ki te wāhanga kauhoi. Kātahi anō i te atatonu nei. Ko Clairebert tērā.
1: he uri Māori a Clairebert. Me mihi atu ki aia.
0: Ka hore he kore no te raroa. Nā. Kore kata noi ho. Engari, ai, he maha ngā kaupapa kia manawa kiriru tātou ki o tātou kaiha kinakina i roto i ngā kaupapa katoa, ne?
1: Ai, te toko mā o ngā uri Māori.
0: Ai.
1: Kua riro atu i ngā tūranga ki tēnei o ngā hakataitai me ki. Ki roto i te silver ferns, me te hiki maitai, te weightlifting, me rā momo tākaro, kāre anō tātou e kitea i tētahi Māori e tākaro ai, ne? Me mihi kā tika kia rātou katoa, kua riro atu i ngā tūranga.
0: Ai, tika rā ngā kōrero. Nō reira, ki te para tonu tātou i tēnei huarahi, e kitea nei i ēnei hunga Māori, ēnei tua hangata e eke ki roto i ēnei wāhi tākaro. Ka pēhia te anamata o ngā rangatahi e tino hia kai ki te para i tēnei huarahi? He anamata pai? Kei mua i te aroaro ki ai au nei whakakitenga?
1: He anamata kua hihi a tamanui te rā. Kua kite mai a mātou tamariki. He ara anō, kāre ko te whutupōro, ko te netipōro noiho, ne? Ko te poifana tērā, ko te hahau pōro tērā, ko kite mai mātou ko Fox i tō ake te ipu ki Ngārangi, ko te poitūkohu, te toru ki te tohuru, 3-on-3, kei ngā taumā hekeheke o te Aotearoa. He ara anō, toko maha ngā ara o ngā rangatahi e haere ake ne.
0: Ai, te meke hoki.
1: Ai, uia.
0: Ai, katahi anō kua tū tētahi kaupapa rangatira rawa atu ki roto o te kai kohe i ngā rangi hakata ko pāhemo nei. Nō reira, e mihi nui atu ana ki ngā kai arahi kaupapa e whakatairanga i ēnei momo kaupapa mō te hunga rangatahi hoki. Nō reira e hoa, kua mimiti te puna kōrero i tēnei taha, he kōrero hakakapi rānei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
1: Ai, katahi anō te tīma ōpango kua whakaingoa hia, mō tō rātou nei wehenga atu ki Āwhirika ki te tonga, e waru ngā kēmu kei wainga nui i tō tātou nei kapa me Āwhirika ki te tonga, me ngā karapu o Āwhirika ki te tonga, pēnei te Stormers i te Sharks. He haere ngā roa tēnei, toru te kau ngā tau. Kāre tō tātou kapa ōpango e haere mō tēnei wā roa i Āwhirika ki te tonga. Engari, te kau mā whitu ngā Māori ko whakaingoa hia i tēnei kapa, o Āri Sāwia te kāpene nui, ko ngā tangata hou, kua uru mai i tēnei kapa, ko Semesi Taeloa no Moana Pasifika, me Siale Lawaki no te Hurricanes. Engari, te toko maharau atu, mai ngā kēmu, ko pāhimo atu.
0: Rawe rawa atu ngā mihi nui kia koe, kua ata whera I ngā kaupapaha kina kina o tēnei wiki. Hei tērā wiki, ne?
1: Hei tērā wiki, tēnā koutou te whānei.

0: Nā, ia koe kōrero nā ki ngā toheroa. Pea nā te āhua e kia ka pōrengia mō te tahi wā, kia tukuna, kia katongia ngā toheroa. Ngari me āta titiroa kia no e, i roto i te i ngā ture, e me pōre a ka kapia no e me ngā marama o ngā rārā nei i te tau. Ko tirohia tērā kaupapa?
1: Aye, oh aye. Well, it's actually we put a voluntary moratorium on it a long time. Tēnā pēr te kaumā lima ngā tau ki muri nei. Ko whakaimai ngā iwi me put a moratorium on it kia kau e tukuna. Ko rā hui kia.
0: Aye.
1: Engari, o tātou nei iwi, ngā kaumātua, hia kai ana. Me pē hoki rātou.
0: Ai.
1: So, you know, e tēnei wā tonu, ko rāhui tonu, engari, mōhio tātou, tātou nei whānau.
0: Whānau.
1: He pai tonu tēnā, ngā mea apo, koe, the ones that are taking the big chili, big bins full. Nā, ko rātou ki, ngā mea he.
0: Ai. Kei kona tonu koe?
1: Aye.
0: Well,
1: yeah. Yeah. So, you know, we're a long way to go on the beach, but yahoo nei ko piki ake tō tātou manu.
0: Aye. Oh, well, kia ora mai anō mō wēnā kaupapa. A pōpō nei ka rongo ake e pehanga tutukinga mō tēnei kaupapa. A pōpō nei e mō ngā toheroa. Nā te mea e
1: a tītā. Aye, mēnā ka hoki mai ngā toheroa ki ngā tēpua te marae. He tohu mana, ai. He tohu rangatira tērā.
0: Kia ora mai anō, me waiho mai wēnā kaupapa, a pōpō nei kia mōhia mai ko tika, kia āhea, kia pāngia mai ki runga o tātou marae, hei kainga anō, ka mihi atu e ki tēnā e mahingi ana. Me ngā tāngata i tukuna mā rātou whakae mai e roto i te ture, kia tukuna mai ki runga ia ingo tātou whānau o ngā nuinga o Aotearoa kia kainga, ne?
1: Ai da, tēnā koe.
0: Ai, kia ora mai anō, tēnā koe.
1: Kia ora da.
0: Ai, hoki mai ko Hami Piripi tērā, me waitahi o ngā wāhi kōrero, e whiti haere ana ki te moana me te Committee for the Beach, 90 Mile Beach, ka mutu e kōrero ngē ana wā rātou hui. Me ngā take, tēnā pē e puta ngā āhuatanga mō te toheroa. Hono, me te ture, kia rongo ngē ake pea, kia wakae ngē mai, kia āhea, kia kainga ngē. Hono, me āta tatari, kia tutuki ngā mea katoa i roto i ngā ture. Nā nō reira, tēnā tātou.

0: Yes, sir.
1: Ai, kia ora rā e tātou mānau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko te ika iwa te koumāwhitu iratahi te iarere. Ko te kaikorero e whaia ke nei ko te tuakana te anau tui o no pāti kākāriki ki te korero e pāne ki te hunga kore mahi ki rotu i Aotearoa nei tēnei wā o te kāwanatanga upoko toru o nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe te anau.
2: Ngā tēnā koe o tira tēnā kautau katoa.
1: Ai, mihi atu kia koe i tēnei rangi mokopona i te hiko o tika pēhia rā koutou i te rangi nei e te anu?
2: Ah, kei te whiti mai te rā, ki pone ki aha ko te hōtoke, ai, tikana he rangi mokopona tēnei, ha, whiti te rā, nari ka te rongo tonu nā, te makareri tō te hōtoke.
1: Ai, tika tonu e kite ana i te tio ki runga i te waka i te ata nei, no reira kaore kore, ka whiti mai a tamanui te rā i wene o ngā tūwhai āhuaranga tāwhiri mātea. Hoi no, ko te upoko kore o tia tāwe i tēnei wā, ko te hunga kore mahi rotu i Aotearoa nei. Tēnā haka marama mai te āhuatanga o te hunga kore mahi me te ohanga o Aotearoa i tēnei wā e te anu?
2: Oh, e kite tēnā. E te hunga kore mahi, kei raro i te hautūtanga o tēnei ka awanatanga upoko toru. Nō reire, e tauira anō na te kore o tēnei ka awanatanga, te kore me te kore take, Miki. O rātai nei kaupapa ere i puta, e awhina noi te hunga whairawa, o rātai nei hoa pūkoro hohonu nei, ki te tātai kua rawe ke rātai nā mōtika mō nā kaimahi, ki te tātai nā ērā namongon te hunga hihiana ki te whakarere atu ki ahitraerea i te be paiake nā mōtika kaimahi ki reira. Nā reira, he tau ira anō tēnei, nā te kore o te kāwanatanga.
1: Ai, tika tonu, ki te anahau i ngā kōrero e pāna ki te hunga kore mahi, ki raro i tēnei kāwanatanga i tēnei wā, ko Luxon Ma. Horekau he wā tuatu i tēnei te kite i te nui o ngā nama o te hunga kore mahi ki roto i Aotearoa nei. Nō reira, tēnā koro mai mō ngā au heketanga o tēnei tūwhai āhuaranga ki Wainganui a tātou ki roto i Aotearoa nei, e pāna ki ngā whānau a me ngā hāpuri o te motu nei.
2: O moi a tātou ko te hunga i e tino ka rongo ana te nā o te kore take o nā kāpapa heri e ahu mai te kāwanatanga ko tātā anō te Māori, o tātā anō i whānaunga no te Pasifika, o tātā anō i whānau whaikaha, anō anai te mea kāri tēnei kāwanatanga i aro, kia tātā. Pei te aro nō rātā, kia rātā anai hō whairawa. Nō reira, tērā anō te kino, koira anō te hō, te hea o tēnei kāwanatua.
1: Ai, tika tonu, wera o ngā take rua nui rau atu ngā kōru i wene o ngā tau e toru. Hoi no, ko tēnei take o ngā tangata whairawa, whai pūtia, horekau tāke i a rātau. Heaha ōpakaro, pēhia nei tātou te hakariti i tētahi mahere rautaki. Kia koke hakamua, kia hakatika i tēnei tūwhai āhuarangi Wanginui a tātou. Kia piki ake i ngā tangata whai mahi.
2: Ko tētahi pānui tanga tūtahi nā mātai mō tēnei tai pōtitanga i whakahau atu mātai tō mātai kai kaupapa here kia whakatuka hia te pounaha tāke. I te me tāke te whairawa kātuka, tax the rich, tēnā te keanga kia mātai. I te me mena ka kitea, kei te piki ake, kei te nui ake, te āputa i Wanganui te hunga kena kia tāua, me te hunga whairawa. O tahi rau rimatakau nā tāngata me o rātai pāna, kei a rātai te haurua o nā rawa ho o te aroa. Nō reira, me tāke rātai ka tika, tiro aro, mena ka aro tātai ki te OECD, ko Newtere, ko Aotearoa, noiho te whenua kāri i tāke me te capital gains tax, stamp duty, te wealth tax rānei, tērā te tāke kei te piki ake te āputa, i Wanganui a tātai me rātai. Nō reira, me kaha tātou ki te whakatuka te pūnaha tāke kia kore te rā.
1: Ai, tika tonu, mohio ana tāua, mohio ana tātou katoa i ngā aupiki me ngā auheke o tēnei mea te whai mahi me te whai pūtia kia whāngai i ngā whānau. Hoinoka ki tēnei tātou i te pīre nuku o tēnei mahi, ki roto i a kai tāia nei e ki tiana tōna wā, ka kapi tērā o ngā mira o JNL, koni atu i te ono te kaunga tangata ki roto i te hiko tika, ka kore i ngā mahi ki roto i te kāinga nei nō reira. Heaha ngā kore o te pāti kākāriki ki te haka tika i wenu o ngā mahi mō ngā wāhi pēnei i te tai tokerau me wetahi atu o ngā rohe ka ki tēnei i wenei o ngā tūwhai āhuaranga ki Wanganui a rātu.
2: Ia mātai i whakaro ana mō tēnei mō ngā mira i rino te motu. Ko te tai whakaro ngā mātai kia whakarite e tahi atu nā wahanga kia tai e rā maramara rā ki ahu mai e rā mira mo te laminate. Kia whai wāhi anō mo te biofuel anō hoki. Tēnā pē kei reira anō te ara. Anari, kāre tēnei kāwanatanga i te pakapakarongo i te meo rātai nei kaupapahere ara katoa e hāngai ana kia nui ake nā pūte o rātai nei hoa whairoa. I te me ko te me ke, me whakariki tētai ara, i mō noa atu ki te taenga mai o te kati nāo i nā mira pera ki te raki kai tai o tira ki nā mira katoa huri no te motu. Nāri nā tō rātai nei kore, tētai te whai wā ki a whakariki tētai ara mō nā kaimahi. I te me ko nā kaimahi me o rātai whānau, ko tērā te aronga nui kia mātai.
1: Ai, tika tonu. Nō reira, hei te rātapu ka timata i ngā hakatairanga pōtitanga. Pēhia rā o hakaritenga e te anu?
2: Kuiri haere mātai katoa nā kākariki kōrero ki o tātenei whānau o tātenei hapu hapori. Nā rungi tērā te mōhio. Iau i whakaronga ana ki o tātenei tāngata o tātenei whānau. Pukiriri rātai ki tēnei kāwanatanga, i te mekāre rātai ki te tai hua, e āhei rātai te whāngai o rātai nei whānau, raua āhei ana te rauatu te kai ki te tēpu, te whakautu nā nama, kia noho te kato, ki roti nā whare haumaru mahana nei, nā te kore o tēnei kāwanatanga, nō reira, te au nei ko o mātai nei kaupapahere i puta ki roti nā wiki, ko tērā te rautake anō nā mātai, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukehia te pūnaha tāke, tō mātai nei kaupapahere kia whakatukehia nā kamupene ngau, kia tāe te whakaiti nā nama mō te hiko, ko tērā anō te aronga kia mātai.
1: Rāwero atu, koiara, wetahi o ngā hakaritenga mō ngā pāti katoa kaore kore, ko kite nei tātou katoa i ngā āhuaranga pēhea nei tātou te hakatairanga mō te rehitatanga tika me te pāti kātika mō ia o ngā tangata hurino i te motu. He koro haka kapinga wau e te ana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei e pāna ki ngā aronga nui, ngā aronga matua mō Aotearoa nei.
2: Ko te me matua ki a tātou katoa ki a rehita ki te pōti. Rehita korerati ki o whāna, kia rehita rātau, korero ki o rangatahi, kia rehita ki te pōti. Te mēnui, tai ki te māo te pōti, pōti hea. Anō reira, tēnā tākina kia tātai. Me pōti hea mo te hunga e ngātai nui ana ki tō tātai nei, ao Māori kaua, kaua kua rātai nei hō whairanga. Tērā te mēnui, rehita, pōti, hari, pōti mo te hunga, pēnā kia tāua e hoa, tērā tākina korero ki a tātai.
1: Ai, pai te kiti i tō koutou pāti kākāriki, ko koutou tētahi pāti e ki te ākanohi ki rungi te pai pāpuri, ki rungi o koutou hāpuri, o koutou rohe pōti, tāku kākui i tēnei wai ho, kia matara ki ora.
2: Kia ora.
1: Te anau tui ono me wero o ngā koro e tātou mā e pāna ki te hunga kore mahi ki roti a Aotearoa nei, ko piki ake wero o ngā nama i wenei o ngā te kaumātahi tau ki raro i ngā parirau o tēnei kāwanatanga upokotoru. Nō reira, heaha te ara tika, heaha te mahere rautaki mā tātou ki te haka tika i wenei o ngā āhuaranga, kia piki anō ngā nama mo te hunga whaimahi. Mautonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikotika, iwa te komu māwhitu, ira tahi te iarere.

0: Kia whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o teika, kua hau tonu tēnei ko Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko o te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino. E tū tētahi kaupapa meke meke ki roto o kaikohe koia hoki tēra e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Ka tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia tēnā koe moko.
2: Ei, tēnā koe te tuahine e kāti ake kautau katoa whanaunga mai. Hakarongo mai anā ki tēnei iwi.
1: Tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i mui ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakatā kotaha atu nei. I pēhia te haere o tērā kaupapa.
2: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia, kotahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai meke meke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa meke meke i te kai kohe kohe. Ahau ka hakautu atu. Ka hore rawa atu, ka hore anua hau kia mahi MC mai i tētahi kaupapa pēra, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC engari mō te whawhai, haua hoki rāno mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei, man, e hia rau hoki ngā tangata, o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātau whare korikori tinana i konei te kaikohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō. Me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā, me taku mihi hoki ki te pai o taku mātakitaki e ngā kai meke meke tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki i tino kaha anō hoki i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga wera āhuranga katoa, engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tētahi o waku kaihana, tētahi o ngā kai meke meke katoa ia. Engari ko taku ki te atu, o ti atu kaunoa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wainganui, i tērā i toa, i tērā noho ki hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu. Kaupapa papairau atu.
1: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi ki te whakatauri i te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hāpuri o te hiku o teika, e tino pāngia ana i te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi ki a koe. Hoi nō hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia pika atu. Tātou ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
2: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wōna wāne, engari e otipai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noiho ko wera kuputaki. Engari, nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui, kei tua I te hirikapu I tēnei wā nei ko Local Government Reform Care Tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noiho te roa kua homai ki a mātou ngā kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pēhia no e haka kotahi, e kore pia e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Te kaumatahi ngā kaunihira a rohe, a tai au, o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga, hei te tau 2028, ko ina te tau pōti, kaunihira, ka haka koringia ko waua kaunihira. Nō reira, ka pēhia tō rohe, e mahi tika ai I muri I te haka korenga o te kaunihira arohe o te tai tokerau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātou anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa. Ko te kaunihira arohi o te tai tukerau, te kaunihira tai au e noho ana ki runga I a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana I taua kaunihira I rotu I tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei I te rāka haka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, wera wetahi o ngā kaupapa e haka haere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kaunihira e kōrero ti ana e ahau. I aia neina I tēnei wānei e haka rete ana mātou ngā kaunihira I te tono. Pahi no inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai haka kāhore kē I tēnei tono, ko haka rītea I roto I te tono e mea ana kia ei te 2028, ka heke haere ko ngā kaunihira o whā o te taitokerau ki wōna kaunihira e rua noa, ko tahi ki whangarei kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiku o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua, kia tūai ko te tahi kaunihira kotahi o te tai tokerau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua I te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga e hakarongo anō hoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no ko tā mātau I tēnei wānei, he hakariti te tono ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko I taku tīkiti ki runga I te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato I wēne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare I wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement I roto I te bāpoto. Shoi, koina pia ko taku tūmana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei I tēnei wānei.
1: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hiku o teika ki te hea taha o te taiapa I runga I tēnei kaupapa. E hehea nā koutou kia aukati I tō tātou nei a kaunihira a rohe.
2: E haka pai no, aha kua kōwai, I tīmata ai ko te local government reform I raro I a minita na mai mahuta, I raro I a reipa, ko te ingoa o tērā ko te, te anamata o ngā kainihira, te ingoa o te tahi pakirehua, nāna ke I tuku kia rua tau pia te roa, o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana I te motu ki te kite atu, me pēhia tātou e anga haka mua ai. Kia hate anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, aha kua kō ai te kāwanatanga ko ia tēnei ko tētahi kaupapa kei runga I ngā poko whiwhi. Ko taku raruraru pēr I roto I tēnei kaupapa e heka haere hi ana e nāhinara ko te aronga. I raro I a minita mahuta ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro I a nāhinara e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana I te porotiki I rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira nō reira, me kiki kiki haere I ngā kaunihira, ka mea, rakau rātou e mahi ana kia tika, ma mātou e haka kore ngā kaunihera tai ao, ma mātou e haka pūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihera wera momo kore no katoa e hanga scapegoating mai ana. Ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihera, hoha marika, e hakai ana hau me rereke i te mea ki te mahi tonu, e timata hia e ngā kaunihera e mōhio nei tātou i te tau kotahi mano iwarau waru tukauma iwa. Te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ki ngā kaunihera i tēnei wānei. Ka pēhia tātou e haka hau, e haka ora anō i ngā kaunihera, kia pāno te haka ratu atu ki ngā iwi ngā mea i hihia nā. Kia mamano ki te utu, ne? Engari, ko te momo o te haka haere i tēnei kaupapa i raro i anahi nara, ka hore kē e pāna ki au mōre karika pai kia hau. Mātou o tēnei kaunihira kua hakai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiko o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kia nei he unitary authority, he kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Tai hua pia ka kite hei te ki taku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiko o tika ki te pōti ki tēnei tono, mēnā raune ka tukuna atu ki te kawanatanga nō reira. Kia mau tonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
1: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te marea, ko wai te hunga ngutu kau, ne, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rākena, me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori, He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rereke tērā?
2: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto uwenei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mena ka hia kia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere, ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiko o te ika ki te pōti hakai, ki haka mana i ngā wāri Māori ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore ahau e ki hiana i raro i ngā haka rereke, rā weke weke tanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiko o te ika. I raro i tēnei tono e tono, ko tērā pia ki te pōti hakai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motu hake ko te kaunihira o te hiko o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōti hakainia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēnei āhuaranga i tēnei wānei.
1: Ai, ko aku whakaro noiho tēnei. Me noho wehewehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā naue o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i haka rongo mai ana.
2: Hoi nō he mihi kia koe te tuahine kia koutou.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ike i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wāia kōrero ko te tungāne āpiraranga taua pai me ngā kōrero hā kine kino te wiki. Ai, ko ngā taumā heke heke, hoa whenua, ā, ko te futupōro, te nete pōro, me mēnei o ngā hā kine kina katoa no reira me tarea ke tātiki āia. Tēnā koe āpira.
1: Ai, tēnā koe, Jau. O tira, tēnā tātou i te iwi. Nau mai hoki mai ki ngā tai pito pito kōrero hākina kino o te wā.
0: Ai, nō reira. Me pehia nei tāwe tīmate. Hoa, nui rawa atu ngā kaupapa hākina kina o te wā. Mā koe waiho mau ngā kōrero tīmatanga.
1: Ai, me tīmata ki te taumā heke heke e kia nei ko te Commonwealth Games e hoa. Toru te kaumā ono ngā mētara kua riro ai a Aotearoa. I te tāpeke ngā tēpū, o ahitareria te tuatahi, whetu te kaunga mētara kaura kua riro ai a ahitareria, kāre kore ko rātou ngā toa o tēnei taumā heke heke. Engari, mā tiro tiro ana haere, ko tātou tērā o Aotearoa e tū motuhake ai ki te tūranga tua ono. Te kaunga mētara kaura kua, whiwhi, kua riro ai e tātou, tare ake te wā, o tō tātou nei kapa rauhiriwa, o te tōka pūte hoa, ko riro rātou i te mētara kaura. He tuatahitanga tēnei no ngā tau te kaumā ono, i toa ake tēnei tīma i te tau 2010 ki Delhi, koena te wā ka kitea tātou, ia rātou e riro ai i te mētara kaura, hoi anō ko te mea ōrerera wātu, kāore a ahitareria i reira, i te kemwhiringa toa, nā te kaha patu-patu haere o tēnei tīma o Jamaica, i a rātou kāhinga a ahitareria, he tuatahi tangatira no rātou, engari, me piki mihi tātou, hurei ana, te rangi e hihi mai a tamanui te rā, ki tēnei kaiako matua a Nolin Taurua, e hoa i te rātou, ko noho tā mō ia ki te taha. Kāre anō mātou e mōhio mēna ko ia tēnā e noho ana ki tērā tūranga. Heoi, ko hoki mai ki tōna tūranga, kā nui te mihi, kā kitea te hua e puta mai ana.
0: Ai, hehe ko ana Huhana Linden i nanahi rā ki te kōrero ana mō tēnei o ngā tīma me te toa kia haka puta ihu waka ngā rau hiriwa i tēnei o ngā kēmu ko te poi tarawhiti ara ko te nete pōro i ngā taumā heke heke me te haka mānawa i a Nolin Taurima pēra i a koe hoa no reira kōwai atu, wetahi atu o ngā toa no Aotearoa ki ngā taumā heke heke.
1: E hoa maha ngā toa, engari ko te toa o ngā toa i tāku e ki te ai ko Zoe Hobbs. Ko Zoe Hobbs i toa ake te tahirau mita, te tere rau atu. He uri Māori ia no ngā rua hene, no Taranaki whānui. Me te mea nei, ko Jamaica kei roto i te Commonwealth, ne? I ngā tau o muri, ko Jamaica, ko USA, ko Canada, ngā whenua, kairunga no atu i tēnei ao, i te omanga, i te oma, tahirau mita. Hoi anō, ko tēnei uri Māori no Taranaki whānui, no Aotearoa, ko toa ake, ko riro ai, te mētara kaura, he tuatahitanga tēnei no Aotearoa. Me piki mihi ana ki aia. Huri te kei o te waka pia kia David Litti. Anō, ko riro ai e ia te mētara kaura, he tua torutanga tēnei nōna, te whiwhi i tētahi mētara, i tērā atu taumā heke heke, ko riro ia i te silver medal, engari i tēnei wā, ko tūteitei ia ki tērā ātā mira me ki. Hoi anō, me kakau ana te hoi ki ngā taumā heke heke nui o te ao, e kainamu mai nei, e kia nei ko te LA Olympics, hei te 2 tau ka tīmata.
0: Ai, rau e rau atu te kite koia te tuatahi i roto i tēnei o ngā hakatatai a ko te kotahirau meita te oma o kaore kore parahuti huti ana te haere, te oma o tēnei o ngā wahine no Aotearoa nei me te kaha o ngā tangataka toa ki roto i tēnei o ngā hakatatai. No reira kaore kore, ai ka kite nei e tātai i wētahi o ngā hua, ngā mētara ka puta mai i wēne o ngā kēmu. Ao hoi no kite nei e tātai. Tau te kaha o te whutupōro hoki e hoa.
1: Ai, te kaha o te whutupōro. Ah, me timata ki te whutupōro, ne? Hei te poraere, ka tuake, o te hatare aroha mai, ka tuake tō tātou kapa o pango, tō rātou ne haerenga ki Āwhirika ki te Tonga. Mēnā kei runga koe i te pai āhua, i te pukamata, ka kitea, i tā rātou taenga atu ki Cape Town. E hoa, e hoa. Ka kitea te marea kua tai atu ki te kite i tō tātou nei kapa, ne? Ka mangu mangu ngā tangata parauri, i kino aro ana ki te tautoko i tō tātou nei kapa. No ngā tau o muri mai, ne? Kāre ngā mangu mangu ngā tangata parauri o tērā whenua kua, ka tāia te eke ki roto i te Springboks, engari. Hei reira tonu, te marea e tautoko tō tātou kapa. O tō tātou nei kapa, ka timata te pakari haere, kēmu tuatahi kei Wainganui i te Stormers, te tima no Cape Town. Hei te rua wiki, ka timata te kēmu nui o ngā kēmu kei Wainganui a Āwhirika ki te Tonga. Ko te mea nei, ka timata te NPC, te National Provincial Competition ki Aotearoa, ka kitea kua hoki mai a Richie Moonga. Waita. Ka tahi, ka rongo ahau i te karanga. Me karangahia ki aia, te haramai ki te tima o te ōpango ki Āwhirika ki te Tonga, mena e wharaara tētahi, ne?
0: Ura.
1: Mena te kōrero nu.
0: Mohi ana tāua ki te hitoria o Āwhirika ki te Tonga me ngā aka me te kapa o pango. Mai rā no wene o ngā tūwhai āhuaranga no reira rawe rawa atu kia rongo ki wero o ngā kōrero. Kua wātea tētahi wāhi mā ngā whanaunga ngā kiripango kia tai atu ki wene o ngā kēmu. Hoi no pēhia rā te whutupōro mō ngā wahine hoa.
1: Te whutupōro mō ngā wahine kua toa ake te kapa kahurangi. Te Super Rugby Aupiki, ka mutu, ka wehe atu rātou ki Poihākena, ki Sydney, ki te tākoro atu ki te toa whaka ihu waka ki tērā tōpito o te ao. Arā ko te New South Wales Waratahs. Rua te kaumā whāki, te kaumā whitu i toa ke te unei tīma kahurangi. Nō reira, ko rātou ngā tino toa whaka ihu waka o te Super Rugby i tēnei tōpito o te ao. Uri te kei o te titiro inaene ki ngā internationals, hei Wainganui i te aroaro tuatahi ake, ko Wiwi, te whenua Wiwi, ka tai mai ki konei, ko tō tātou kapa o te Black Ferns, e tākoro ana kia rātou ki te taiwhanga o Rarotonga, Mount Smart, me te taiwhanga ki te tai tokerau, ki Whangarei. Nō reira, koutou mā, hopu kina ai ngā tikiti.
0: Ai, tika tonu. Rau e rau atu kia runga ki wero o ngā kōrero kia tai mai te hakatatai ki Wainganui a tātou ki roto i te rohe whānu o te taitukurau ki roto i a Whangarei. Hoi no ko tēnei mea ngā tamatoa me te NRL. Tēnā kōrero mai e hoa.
1: E rangi ko ngā tamatoa te wikine kua pāhimone kua kite. I te rā wiki kōrero tāua ko māua ko tō hoa. Tō mahu e tanga ake. Engari, ki atu hau o pea kei te whakapau kaha tō tātou nei kapa tamatoa i tēnei wā nā te mea kua hinga haere rātou. Engari, i te wīkene kua pahure ake, kua kite ngā pukenga, kua kite ngā hua. Pā te kaumārua ki te ono, ka haukerekere tia te tīma no te Taikaura, ara te Gold Coast Titans. Ko te mea pai kia hau, ka kite te hua ngā pukenga nui, ngā pukenga maha o te Maere Mātun. E ki i te timatanga o te tau. Kāre mātau i tino, e aro ana ki aia. Nā te mea, kei reira a Boyd, kei reira a Midcalf. Kāre te tahi e kōrero e pāna ki ona pukenga. Engari ko ia pia, te ki kia uru mai e tēnei tima ki te whiringa whai te ehoa.
0: Tika tonu, e riro ana ia kia rua ngā piro, e kite ana wetahi atu o ngā pūkenga ki roto i āia, ki roto i te tima katoa i mate ururoa a kaua ko te whike, i hoki ora mai rātou katoa hei tima mō ngā tamatoa nō reire i kite ana i tērā whana, Aaron Clark. Wera atu o ngā tūpai āhuaranga ki roto i te tima nei hoa?
1: Pērā rawa te tamatoa i tēnei tau, ne? Hei te tino whaiwhai haere i tā rātou ake mahere. Kāre e kore, hei reira tētahi atu, e whakakiki ai ngā pūtu o tētahi atu. Engari, ko te kēmue kainamu mai nei, hei te aroha mai, hei te rame, hei te paraere, ko te Panthers, e hoa, te tino tima o ngā tima. Me hoki atu, ki te Roosters, ki ngā tame hei, kei te tūranga tuarua rātou, kua eke ki runga te tama hei ki te tamatoa. I toa ake rātou, waru te kaumārua, ki te kaumārua ki ngā Cowboys. Kāre kore, ko te Roosters tētahi atu o ngā tīma tino matua o te wā.
0: Ai, tika tonu e ki te ana hau tētahi paku wahanga o te kēmu o te NRLW ko ngā wahine o ngā tamato ki roto i Aotearoa nei. Pēhiara o whakaro o tirohanga hoki.
1: Ai, ngā tūāhuatanga o te wā i hinga tō tātou nei kapa wahine. Te kaumā waru ki te kaumā ono. Ki te Gold Coast Titans wahine. Me mātirotiro ana mātou ki tēnei kimu. Nā te mea, te nuinga o ngā kaitākoro pia kāri te mohi o ko te Gold Coast Titans, tētahi o ngā tīma ki tēnei whakataitai. E kīra, ahakoa kāre tō tātou nei kapa i toa ake tēnei kimu. Kei reira tonu rātou i te whiringa wadu ono rānei. Kei reira, te hua o tēnei tima. Ahakoa i hinga e rua ngā kēmu, ka hoki ora mai rātou ki te kāinga, ko te pai o tēnei mea te hoki ngā mai ki te kāinga, ka noho, ka moi ki rā rātou ake moinga, ka puta mai pia he kēmu pai mā rātou.
0: Ai, tika tonu, rawera watu wera o ngā kōrero a mō te hākinakina o te wiki nei me ngā kēmu, ngā hākinakina ka tae mai ai tēnei o ngā wikini. Mihi anō kia koe mō wene o ngā kōrero paira watu kia hoki mai a hau ki te taihana nei kia kōrero tahi tāua. Nō reira tāku kia koe i tēnei wai āpera, kia matara kia ora.
1: Ai, kia ora mai tātou.
0: Ko te reo tērā o āpera rangatawa pai me ngā kōrero hākinakina o te wā e kōrero ana ia mō ngā taumā heke heke hoa o whenua ko Zoe Hobbs tērā i toa ana ia i te oma ko tahirau mita te horo o tēnei o ngā wahine ko ia te tuatahi no Aotearoa nei i toa i riro i tērā tūranga tuatahi a ko te mētara kaura ki āia me wene o ngā kēmu futu poro tainu atu ki te NRL. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rengi o te hiko o te hika iwa tukou mawhitu ira tahi te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohatiroa waina tēnei me ngā kohinga a wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, kumuma. Kei te hinga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māori, e hia miriona tārapa tauki i te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga, a te wā, ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te hinga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hia miriona tārakoa tauki i te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo no ngā iwi. Hei tāna anō ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira, me te ngaukino o Utunui, kua toromi ngā kai whakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei konei, we tahi pakihi Māori, we tahi kei te whakatipu i te kiwi fruit, we tahi a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo nui tā rātau, me te wairua noho ki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, ko pā katoa mai ki enei makete.
0: I ko whiria ngai tahu farming e te papa atawhai hei kai whakahaere i tetei o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahirau e 80 mano heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hia ana e ngai tahu puta noa i te wai paunabu. E ai ki te minita whā omomo e ai ki a Tama Pōtaka, kai te mahi tahi a te papa atawhai me ngai tahu farming ki te whakarite i te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi whā omomo, ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa i te tai ao.
2: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wete wete i tēti kawenga i Wanganui a te papa atawhai me te pākihi pāmu a Naitahu, i tēnei taihana haumako, taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ke atu i ara ki ura, e harei te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku uaratanga, aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu a Naitahu.
0: E whakaputa te ropu kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao, i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te ropu kā kāriki i ai ki a Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni, ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o Utunui.
3: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona, ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: I ngā wiki tatanei huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka puta noa i te motu.
4: Si mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te motu mai reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kaupai kapahata katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou, mātou e hapai e tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ngā e nei.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka tukituki te kapa tāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei arā te rā tapu e kā tata mai nei hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26, a te rā wiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, arā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti, a ko ngā ihu puta o e rā tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tū taki ngā kapua toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koea ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Te Paki. So the area we call Te Paki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parengarenga Harbour. Te da, Paki, fine weather or clear skies. Te Paki.
1: Iwa te kau mā whitu, ira tahi te iarere.
2: He rā ngai mamā o ka taka ki tua o Nuku Taurua, e kore a muri e hokia. E aku raurangatira o te hiku o teika, nau mai hakatau mai ki tō reo irirangi Māori. Ko Tefini Popata tēnei e hautu i te hōtaka o te kuaka marangaranga. Tāku kei runga i tuai a kōrero i tēnei wā, kō Rānera Kaio ki te kōrero, mo te ekenga a JJ Honeripikoi ki te tūranga hei hiamana takirua o te kahu o Taonui ka tahi. Kārua ki te kōrero ki te manahaka hono ārohe. Kia tā huri a ki tātou ki te pōhiri āia, tēnā koe Rānera.
3: Ai, te tuahine, tēnā koe o te rāwaku huanga o te hiku o teika. Morena atu i a tāhuna, tēnei pipi whanauroa kua tau ki roto i te kōpeke, i te taitonga, e mihi atu nei, e mihi atu nei. Morena, tātou katoa.
2: Tēnā koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou mō tēnei kaupapa. Me te mea hoki, ko hone, ko JJ tērā tētahi o ngā uri o Ngāti Kahu ki Whangaroa. Kua eke ki tēnei tūranga mananui, ne?
3: Ai, tēnā koe. Me mihi kā tika ki tāku panaunga. No roto i a Tai Mālo, no roto i a Waimahana, tira i a Ngāti Kahu ki Whangaroa, ki tēnei whiwhi ngā ona. Ki tēnei tūranga ko Kōpaua, ki tēnei tūranga hei hea mana takirua mo te kahu o Taonu, me te hari, me te koa, o tira te whakaaute, ngā iwi katoa, ngā rōpū a iwi katoa, ngā rōpū mananui katoa o te kāinga, kia rātahi ko taku whāia. No roto, ia Matawaia no roto, ai te Māroa Hine Amaru, Whae Rewina Noki, Rautahi, ko ngā heamana takirua a te kahu o Taonui, haere i roto i ngā tau te haere mai.
2: Nō reira, heaha ngā pukenga ka kawea mai e ia e raua pia ki tēnei tūranga hou?
3: Ko te kaupapa o te kahu o Taonui, he kaupapa whakahuihui i ngā i. Matua rā koe a tēnā ko te kaupapa, o tēnā heipunga, o tēnā kāhui, hea mana, ko te nohotahi, ko te kōrerotahi, ko te whiriwhiritahi kamatū, ko te ata wānanga, te ata whakarautaki, te ata mahere, i ngā kaupapa o te wā, i ngā kaupapa kei te haere mai. O tira, ngā kaupapa, ka tāia e ngā māngai o ngā iwi, te whakapanake, te kōkiri, maroto tonu i tā rātau, i wā rātau mananui, i wā rātau kawenata, i wā rātau whakahaeretanga, ko te tipukenga nui moku nei ki taku whanaunga kia JJ. Kei aia tērā hinengaro, tērā koi, mo te taha ki te tāhua, mo te taha ki te whakawhanake, o tira mo te taha ki ngā kaupapa whakawhanake rawa, kaupapa whakawhanake pūtea, kaupapa whakawhanake i ngā rawa o tō tātou nei kāinga. Matu ake i tēnā, ko te mahi a te takiruara, o te tokoruara, he āpa kōkiri i ngā hiahia o ngā māngai a rōpū āiu i roto i wā rātou huihuinga. Narira me mihi kātika kia rautahi, taku hoaia nā Rowena, mārama kauana tātou, huri te taitokerei. Koia e noho hei tai tuara i te hiaraini o ngā kaupapa o te kai. Nā rira, kore kore, ka u tonu a Whae Rowena, i ena pukenga, i wena o ngā pukenga kōkiri, i wena o ngā pukenga tai tuara mā JJ Pia, te whakamahere i ue nā o ngā hiahia narire. Mihi kawana kia rau tahi i tēnei kōpaunga, hei hea mana takirua mo te kahu o taone.
2: Tēnā koe i ērā kōrero, me te mea hoki he tikara ki te tukumihi kia raua e hara tēnei te tūranga māma, nō reira e mihi nui ana kia raua i whaifakaro nui kia whakai ki ērā tūranga ne. Hoi nō, he kaupapa anō hei āta whera-whera mā taua ko te kaupapa o Manahaka Hono Ārohe, tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa me ngā pānga kia koutou ki roto i tērā taha o te rāwhiti nei.
3: Ai, tēnā koe. Oh, e mohi ana tātou, ko rogo tātou i ngā whakawhiuna, ki ngā tāmitanga o te wā. O te karauna, ko tā hūnoa o tira, ko te whaitū me ki o tō mātau iwi o loto o whangaroa. Ko te mana whakahono ārohe o tira ngā kawenata i wainga i ngā ropu āwi me ngā kaunihera, ko pērā kau. Ko wainga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hake te mea ko enei kawenata o enei whakaitanga i wāinga i ngā iwi me te krauna. Narira, te whakahihi hoki o te krauna, kia mai ngā atu. Ka mai ngā anō mai ki ngā iwi, me pēnei ke ngā tikanga i roto i ngā whakahaeretanga o te wā. Ko tāku, o tira, ko mātau, o whangaroa, o enei kawenata, enei whakaitanga, he ara whanaungatanga. Mm. He ara whakawhanaunga i wainga i ngā iwi me ngā kaunihera. Hake i te ara whakahaere, hake i te ara whakamanamana,

0: hoki ko ngā kaupapa raweni, ko ngā kaupapa hangahanga whare, me ngā kaupapa anga-anga rori, maramāna tāo te tuahine, ko ngā ala poko-poko katoa huri te taitokerau, mā wenei whakaitaka, ko Wātea, ngā iwi, te kōrero, ki ngā upoko, ki ngā māngai, o tira, ki ngā āpiha o te kaunihera. Anei ngā take o tō mātou nei rohe, me kōrero tahi tātou, ki te whaka tika, kāmatu, whakapai, ki te kōkiri tahi mō ngā kaupapa i roto i tō mātou nei rohe. Tērā kōrero, e hana i te mana motu hake mo tētahi taha me ki. E kawenga ngātahi mo te katoa i wainga i a whangaroa me te kaunihera o te hiku o te ita, te kaunihera o te whānota. Mena e kahana ngā hononga, me kaha hoki ngā hua mō ngā whakatupuranga kei te haere mai.
1: Ai, tika rā ngā kōrero, me te mea hoki, he mahanga tāmitanga kua uhia ki runga i o tātou kaunihira i tēnei wā. Me te mea hoki e whaiwhakaaro nui ana hau ki o tātou wāri Māori e ata ngā wari ake te hunuku ki ēnei momo whakaaitanga. Engari he hua, kua kitea ki roto i ēnei whakaaitanga?
0: Tō ngā hua i roto i haina tia tō mātou nei mana orite me ki. Mana orite relationship agreement i tē rātou. Ko rua wā mātou hui huinga, ngā āpiha o tō mātou runanga o tira tō mātou iwi o whangaro, ki ngā āpiha upoko nei o te kaunihera i roto i te tata kotahi tau ko Pahemo. Tētahi o ngā tino pataka ko puta, ko te taha ki te procurement. E pai ana mātou te kōrero tahi mō ngā āhuarana e pāna ki ngā whenua rāhui, ngā Parks and Recreation i roto i tō mātou nei rohe rohenga. Tamutu, ko ngā rori, ko ngā huarahi, ko ngā huarahi matua, i raro i te marumaru o te kaunihera, ko Wātea mātou te kōrero tahi e pāna ki ngā ki ngā pāhuhu whenua, kua hipa i roto i, ngā, i roto i te tau ko Pahemo. Mā tēnā noho tahi, mā tēnā kōkiri tahi, ko oti kau mātou te whakatika, mātou me te kaunihera iwe nā pāhuhu whenua, i roto i te toru, te whāmalama. Nā rira, koia pēr te tahi o ngā pataka nui ko oti nei mātou i roto i ngā tau. Atia tēnā, ko te mahi tahi me ngā whika, me ngā araraunga, māra māna tātou, kei a te kaunihera, te heraini o ngā mano whika e pāna ki wā mātou nei hānau, e pāna ki wā mātou nei whenua, e pāna ki wā mātou nei kaupapa whakakokiri, mā tēnā toha, mā tēnā noho tahi, ko Wātea, te haipū kamutu, te whakawhanaki, i ngā hiehia o roto wā mātou nei rohe, i runga anō i te mōhioranga ki te base number me ki, ki te tīmataranga me ki, katae te whakawhanake. Nā rira, he taurahere tangata wēnei mana whaka hono ārohe, he taurahere whenua, he taurahere wai, he taurahere ropu, e herehere tiana ki ngā hiehia, o whangaroa tira ngā hiahia wā mātou, whānau wā mātou, hapū tō mātou nei iwi.
1: Hai, tēnā koe moera kōrero. Hei whakakapi ake, kua kōrero rānei koutou e pā ana ki etahi kaupapa, hei whakangāo i ngā take waipuke i te rohena, because e kite ana tātou e kaha waipuke tonu ana tērā rohenga i a wā ka heke pautekaha te ua. Kua aro koutou, i roto i ēnei whakaaitanga ki ērā momo āhuatanga o he kaupapa tērā mo te anamata?
0: He kaupapa no te, ita, no te inamata. E tutuki anamata i te tahirautaki i te waipuke nui neina i te tau, ai marika, tau 2006, taku mahala. Tōna rua mita te waipuke i ngā rori

0: Kiroto ia kawaio. Naroto i wena tōna rua te kautau i hahanga o. I roto i ngā te kautau koniake i hangahanga he rautaki mō ngā kaupapa Waipuke. Pū ki roto i a kāio o tira pū ki ngā rori matua o tō mātou nei rohe. Ko roto i tēnā rōpū ko ngā māngai a te hapori, ngā māngai pāmu, ngā māngai o NZTA, te waka kotahi, ngā māngai a iwi, o tira me wetahi o ngā māngai a hapū. I oti kaumeo mātou te whakarautaki i ngā Kaiō River Flood Mitigation Strategy and Plan. Ko eke mātou ki te phase 3 o tēnā prene, hei te noe mai e tū mai ni. Nā rira, tēnei mea te whakaitanga, tēnei mea te whaka hono ārohe, mana whaka hono ārohe, he whakawhanaketanga i ngā whanaungatanga ko oti nena i roto i ngā tai. Nā rira, ko te anamata me ki o enei kaupapa, e u kia wātea, kia āhei noki, he u ki wēnā prēne i roto i ngā tai katai, kārua te whakawhanake i wēnā o ngā prēne. Kei wehe mātai i roto i ngā kaupapa. Koe a tāku e mnana, he ara whanaunga enei mana whakahono ārohe, enei mana ōritu, hake i te ara whakahaere. Engari, ko te ana mata me ki te whakakahangi ana, hei te mea ko whakakahangi, kia whakapakari ai, ngā hononga, te hononga i waenga nui i tō mātou iwi me tēnei o ngā kaumira.
1: Tēnā koe i e rā.
0: Pērā i ngā ngaru. Pērā i ngā ngaru o whangaroa e hono nei te moana ki uta me te moana ki tai. Nā te mihi ana ki ake.
1: Ai, tēnā koe. Me te mea hoki mo te wāroa he mahi mau, he āhuatanga Māori ake nei. Nē. I roto i a koutou. No reira, e mihi nui ana ki ngā mahi nui ko otia. Tainoa ki tēnei wā. No reira, e rāne e rāneira te mihi nui ki a koe i whai wāhi mai ki a tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hunga i hakarongo mai ana.
0: Tātou mā, ngā kaupapa pēnei e tāni tonu nei tātou, e pēhi tonu nei tātou. Mārama te kite. I ngā āhuaranga whakawhiu o te wā, ko te pēra ki ngā kōrero mōu e te tūahine. Ko te tirohanga o te ao Māori, ko te tirohanga o ngā iwi, ko te tirohanga o ngā hapū, he tirohanga whakapapa, he tirohanga whakatupuranga, he tirohanga o tahi rautau, rua rautau, toru rautau, haerakene. Ko te whakapapa te tūāpapa o e nā huarara. Te whāinga naunatanga te huarahi me ki o tēnā o e nā kaupapa. Ko tō mātou mahi, hei kaitiaki, te kawenga kia tutuki pai ai, ko ngā hiahia, ā whānau, ā hapū, ā marae o tira o tō mātou iwi. Tēnā tātou.
1: Ai, tēnā koe, kia pai te roanga ake o tō rāne.
0: Tēnā koe, hei kona mai.

0: haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama nui hō tēnei, ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata nui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāwako o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepu, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhitira wā atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

0: Te Paki. So the area we call Te Paki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parengarenga Harbour. Te Ta Paki, fine weather or clear skies. Te Paki.
1: Te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kaumā fitu iratahi.
2: Hey, kia ora rei, te iwi e te whānau. Nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o tika, iwa te kaumā fitu iratahi te iarere. Hey, irungi te waia, kōrero, huhana linden, pāti kākā, riki ki te kōrero e pāna, ki tēnei o ngā tautohe e pāna ki te haura. Ai, me ngā rauhiriwa, nō reira me tāria ke tātu ki aia, tēnā koe, huhana.
3: Tēnā koe, Jao, tēnā koutou katoa te hume whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Ah, hei mihi atu kia koe i tēnei rangi mokapona ki rotu i te hiko o tika, pehi a rākoutou i te rangi nei.
3: Ai hanga whangoa na taku reo i tēnei ata, na taku kaha parare ki te pāka whakaata o tērā kēmu nunui puta i te ao mō ngā raraunga hiriwa, kua eke ki tērā taumata mō te mētera kaura. Nō reire, mihi atu ana kia whaia Dame Nolene. Taurua, o tira te tēma, he wikitoria nui tērā me tō rātou haka, ki runga i te tāmira, he mihi nui ki te tēma.
2: Ai, tika tonu, nō reira tēnā kuru mai mō tērā o ngā kēmu, he kaupapa kē tāku i tau atu o ngā wā, nō reira tēnā kuru mai mō te hirihira tangata, ki te i ngā rauhiriwa, me tērā o ngā mārei kura tai atu ki tērā o ngā taumata angitu.
3: Te rapea moi ana, Jo, nā te mea, i tīmata tērā kēmu i te Wanganui Pō, ki tā wāhi. I kitea hau te kanohi a Annette Sykes, te ringahui a hata, e noho mai ana ki roto i te whare i te papatākoro nei. Me te mihi nui ki tērā tēma o ngā raraunga hiriwa. Aha kua ngā piki me ngā heke i tērā taha whakahaere o te Neti Paoro Aotearoa. Me te wātea o Dame Nolene i tōna tūranga, hei kai whakahaere matua mō te tīma, kua hoki mai, kua kite i te hua o ngā mahi o Dame Nolene. Tērā tīma e whakataitai ana i Jamaica, he mīharo te kite, te tere o te whiuwhiu haere, te pangapanga haere, te pōro, anō, te tū kaha o te tēma, te tū kotahi, me ngā whakareanga i te mea, enei wahine ki roto i tēmara, oreka i te kaumātua, he tai tamariki hoki, te kai rua te kaumātahi wetahi, rua te kaumāwhā wetahi, nō reira e tino ōrāna tēnei kēmu me te paoro, me te mihi nui ki tō tātou kai hautu o te waka me te paoro o Aotearoa, ko Dame Nolene taurua tērā. Nō reira, he wikitoria nui tērā mō te ao Māori, mō Ngāpuhi, tai Tokerau, mō tō tātou whaia kahurangi Dame Nolene.
2: Rauera atu kia runga ki wero o ngā tūwhai āhuranga ki mui a tātou te kite nei tātou i te ora o tēnei o ngā hakatatai ko ngā Commonwealth Games. Hoi no me tārihi ake tō tāua kōrero ki tēnei tau patu te BHN Health Debate. Tēnā haka marama mai ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei.
3: Ai, he timatanga tēnei mō BHN, arā ko te Big Hairy Network, te tiro koutou ki runga i te ipurangi a YouTube, anō tō rātou whārangi ki runga i te pukamata. Reira ka kite koutou i a BHN. He podcasters wēnei hunga i whakatū tētahi tau tohe mō te kaupapa, enei kaupapa nui a tātou ko te hauora. Ki Otepoti i te rā horoi ko Tahake, nō reira ko ahau te kai kōrero mō te rōpu kākāriki, i puta mai Aisha Vero, nō Reipa, Casey Costello, nō Aotearoa Tuatahi, me Todd Stevenson, nō te rōpu a ACT. Horekau a Nahi Nara i haere mai. Horekau a Simeon Brown, te minita mō ngā take haora, i haere mai. Nō reira ai, he kitenga tērā, oreka nahi nare hihi ana ki te noho, ki te tau tohe, mō ngā ngoi koretanga o te hauora. Rua haora te roa o tēnei tau tohe, i puta ki runga i te YouTube, anō ki runga i te pukamata, me tētahi inoho mātou ki roto i tētahi hōro, me te ruarau tāngata e nā takitaki mai ana, e toto he tonu ana ki te pānara, me te whai, he whai te wairua. Nā te mea, ka rongo te hāpori ia mātou e tau tohetohe ana mō ngā take hauora, mō te hauora o te Māori, mō ngā ngoikoretanga o te pūnaha hauora, te whakatū, te whakahauinga hōhi pere, anō ki te taha o ngā rata ki rote te hāpori, he nui ngā take i wānanga i tautohe mātou. Me te mihi nui ki ngā kai whakahaere me ngā kai pātai, nā te mea ki roto i nei rua haura taia te whānau ki roto i te horo, ki te tuku pātai, anō rātou ki runga i te epurangi, taia te tuku pātai kia mātou. Nō reira, he noho ohorere tērā kia i te mea horeka hei tino mōhio ana ki te pairoa, engari he mīharo te tū, ki te kōrero, ki ngā kaupapa here o te rōpū kākāriki mo te hauora, anō tō mātou tū, ki te tautoko ia te iwi Māori me te tiriti o Waitangi mō ngā take hauora nei.
2: Ai, kaore kore heke te tōta ki roto i te whare rā, ki tēnei te tirohia i tētahi wahanga o tērā o ngā tau tohe tohe pāna ki te rua te kau piri o ngā tāre whiwhi te kāwanatangi i ngā tāke i mai ngā tūmomo tāke pera ki te tūpeka, engari ki hai rātou i tuku wētahi o ngā piri o ngā tāra kia haka tūtū ki haka tika anō i ngā hohi pera. Nō reira, hea tētahi mea matua anō o tērā o ngā tau tohe ki Waingunia kōtou?
3: He tau pōti tēnei i te whānau. Nō reira, me āta whakaaro i te whānau, me whakatū he tau tohe tohe ki roto i tō hāpori, ki roto i tō marae, ki roto i tō rohe. Kia kite i ngā kaitono, e tū ana mō ngā tūru Māori, ngā tūru auraki hoki, me te rongo e pāna ki ngā kaupapa here. Hea hake ngā kaupapa here o enei pāti tōrangapu e hihiana ki te torotoro haere ki roto i tētahi kāwanatanga hau. Nō reira, he painga ke whakatū i enei momo tautohe tohe pai ake tēnei, nā te mea kai mua i te aroaro o tētahi hāpore ki tētahi hōro ki o te poti, ka rua, kei runga i te pūrangi, taia te tangata te mā takitaki, me te ui ui pātai, me paenga ki roto i te rā pairoa, me te whakarite i te pairoa mo tau a pō. Nō reira māku, ki a tātou te iwi Māori, kaua waiho mā te hāpori e whakahaere pānara, tau tohe tohe mō ngā kaitono, mō ngā tūru, te tūru o te tai tukirau, tūru o te o Northland, te tūru o Whangarei ki Hiaraini, kaua waiho mo te hāpori. Mā te iwi Māori, mā ngā marae whakahaere wetahi anō hoki.
2: Rauere wātū kia runga ki wero ngā kōrero tika tonu, hei haka tairanga i te hihira tango o wene o ngā mea te pōti, kia rehita kā tika tahi anō, ko ki tēnei a hau, kua rehita anō a hau ki te rārangi Māori, nō reira, kori tēnei a hau, pēhia rā tātou katoa huri noi Aotearoa nei, hoi noi heha te huanga nui mā, mai tēnei o ngā tau tohe tohe ki wainga nui a koutou, arā te huanga pai mo Aotearoa.
3: He huanga nui kiau, nā te mea a kua puta tō mātou manifesto i nai nei, te paipira kākāriki umeke, ki mua i ngā mema o te rōpū kākāriki, anō mo te hāpori whānui i nai nei, te tuamata whānui. Nō reira, ki roto i taua tautohe tohe taia ahau, ki te kōrero ki ngā kaupapahere o te rōpū kākāriki, mō ngā take hauora, mō ngā take hanga whare, mō ngā take taiao anō hoki, nō reira he painga tērā moku ake anō mō te rōpū kākāriki. Kori te mātou mō tēnei pōtitanga, e mōhe ana mātou ki ngā ngoikoretanga, ki ngā pēhitanga, kei konei mātou, hei kai kōkiri mō te hāpori, hei mahi ngātahi ki tō tātou iwi Māori hoki.
2: Rauira watu ki te kōrero tahi tāua e pāna ki te nete pōro, tēnei mea te Commonwealth Games. Me tēnei o ngā kaupapa BHN, kaore kore, ka tai atu wētahi o ngā whanaunga, te nuinga ki āta tirohia ki weni o ngā kōrero i wharikihia e koe i te ata nei. He kōrero haka kapinga wai e huhana ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei.
3: E mihi atu ana kia tātou e te iwi. Me rihi tamo te pōtitanga, me pōti anō hoki tātou. Anō e Māori wā, me whakatū he whare pōti, he wāha, e wāhi pōti ki roto i tō marae. Tāia koutou te toro atu ki te Electoral Commission, ki te tohu ko tō koutou marae tētahi wāhi mo te pōtitanga. He nui ngā mahi kei mua i te awaro, nō reira ko tai ki te wā ki te kōkiri ngātahi. Kia ora.
2: Ai, a kona waka ki tēnei e a koutou katoa a ngā kaitono e hakatairanga mo ngā pōtitanga tāku kia koe mo tēnei wā e huhana kia matāra. Kia ora.
3: Kia ora.
2: Ko te reo tēra o Huhana Linton Party kākāriki, tuatahi ake e kōrero ana mo tērā tino kemu o te poi tarawhiti, te rauhiriwa, arā ko ngā Silver Ferns nei i tōana rātou, i hakaputa ihu waka i te roonga kemu ki Jamaica, ko rongo kē ko te nuinga o rātou e āhua rangatahi tonu ana rātou. Hoi no tai atu ki te pukamata ki BHN, ki te āta tirohia mātakitaki i te roonga tau tohe ki Wānga Nui i ngā party FI, i tai atu ki te tautohi i ngā take o te wā ko te hauora. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo irirangi o te hiku o te hika, iwa te kou māwhitu, iratahi te iarere.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou taihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

0: Ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. E aku raurangatira, nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika, marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau toni tēnei, ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kūkeirunga i te toko wāia kōrero i tēnei wā, ko Āperahama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi. Ki te tokorua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua. O te kahua taonui katahi kārua, ki te āta whera-whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tā huri ake tātou ki te pōhiri iaia, tēnā koe Āperahama.
1: Tēnā koe, o te rā e tū ana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāngu.
0: Ngā mihi nui kia, kua whai wāhi mai kia tātau i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe i tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o Taonui, e rua ngā kanohi kitea o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
1: Ai, hoi nō rā, ko te kōrero nui aku e mihi ke o te tai tokerau. I tuku i a maua ko Fire Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhardt, ngāra wake ko maua ko Fire Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei ara hi kahu o Taonui rato i e nei tau, he honore nui tēnā, ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau i kawe, ngā kau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau. Ka mutu aku mihi ki waku whanaunga kua uru nei ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ke rāua me taku tautoko paute kaha. Ia rāua i nei tā tātou kaupapa, ea mō nei te kahu o Taonui. Ko te kia tauiho te ata whainui ki runga ki a rāua.
0: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui. Kei te haere mo te tūru o te tai tokerau i a koe tuana mo te pāti Māori. He maha ngā kanohi kitea e kitea ana tātou e pakanga mō tēnei tūranga kotahi, nē?
1: Aira hoki, ko te rahinga, ko te wāhi, e whiwhi nei ki te tokomaha e tohe ana mo te tūru kotahi, ara ko te tai tokerau. Nei hū tēnā, i te aroha nui, a te hunga nei, tātou rohe o te tai tokerau, ka mutu ki te nui o te hiahia, pai ake te wahanga, ki te kawenga ake o te reo o te tai tokerau, kāroa te tai tokerau, ngā manakoa te tai tokerau, ki roto i te huarahi. Kia au koe a tērā ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e meana he tokomaha, ko mātaua te, nā reira koe a tērā.
0: Ai, tēnā koe i e rā kōrero. He wai, i te tau kotaha atu nei, kua tino kitea i te kino o te māwehe i wainga nui te tai tokerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tokerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
1: Koia hoki kūringa, i tūtaku ringa, koia te tahi o ngā take i runga i taku manawapā, te kite ake i te mā wehe a te iwi. Tāku e whai nei, kia whakakotai. Nako kite ake au i roto i te ono wiki, no mai te putanga o taku ingoa, ko āhua tau te puehu. I runga anu i te ngākau hiahia a te rahinga, kia haere mua tātai. Nā reira, koia no tērā, ka mutu he nui te mahi kei mua i a tātou, e kore rā e roa tu aini, ka tū te pōtitanga, ka mutu ko ki te tātou i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero pākaha, ki o tātou tika ngā tika a te Māori, o tira e wero hi ana hoki a tātou taonga, o tātou reo te taiao tatuiho ki tōna tumutumu ara ki tō tātou tino rangatiratanga e āta wero wero hiana. Reira, e hara tēnei te taima kia kotitia i tātou, kia māwehewehe tātou, e taima tēnei me whirinaki tātou kia tātou. O kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi, i a tātou mana ko ki mua.
0: Kia ora, me te mea hoki, aha kua katahi anō kua tautau o waiwai ki roto i te ao porotiki. E hara koe, i te tau hau ki e nei momo mahi, e whawhai ana, mō te mana motuhake.
1: Hoira hoki te tahi o ngā huatanga maramate ki tēnei e. Ko aku hoa whakataitai, ko a toru tau e mahi ana iwe nei mahi. A hau ko a wiki. Engari i roto i tau a ono wiki, ko a toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe. Ka mutu ko ia tērā ko taku mahi tai atu rā ki te rā pōti, a aere tonu atu. A e harau i e nei mahi aha koa ko taku hikoe ngā tuatahi e maunei i tēnei o ngā pōtai ko rou e tohe ana mō ngā tika. O ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Ko roa au e tū ana ki te wero, ki te kāwana, o tira ki te hunga e takahi ana i ngā tika, a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi. Ko mohi au ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu. He toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wērā huatanga, kia tikai taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utake anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokera.
0: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te tai tukerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou. No reira, e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā, he kōrero haka kapirānei āu ki te hunga i haka rongo mai ana.
1: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehita noa. Ki te pōti, hena haere rehitatia, koutou kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, pēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini. Hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna. He mana tō te pōti, he mana tō tōu reo. Nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira ko taku aki nui ki te iwi nui tonu, hena kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
0: Tēnā koe kia paiteroanga ake o tō rā, ne?
1: Ngā mihi.

0: Ai, kia ora rei, tātou mānau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o tīke i tēnei hāroa te kuaka mārangaranga. I runga i te wāia, kōrero ko te tuakana rā, maik te wake te heamana o te runanga o te rārawa, ki te kōrero e pāna ki tēnei hui ātou, te hiku social and accord, taumata rangatira i tū ki te paremata, ki te ana o te raiana me ki nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, Mike.
1: Tēnā koe te whanaunga o tira, tēnā koutou e te whānau. E whakarongo mai ana ki tā tātou taonga tēnei mea te reo irirangi. Kanuti mihi, o te ake, taku mihi tuatahi, kia koe, koutou ko te whānau. Ko tātou tērā hukianga i te hinganga atatawa tupuna, tōkrani māma tērā, taku kitenga, maungu pai te kainga o Whirinaki, i te kaha tautoko i tā tātou kuia, tā tātou krani, anō nei, ko ngā mihi ki te hunga ko whetūrangitia.
0: Ai, mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero tika tonu rā tuarua hoki mai a hau a ki tēnei o ngā mahi, engari ko tētahi o ngā kōrero nui o Nanny Icy, ka huri tonu ana te ao, haere tonu ana ngā mahi. Nō reira, mihi atu ki a tāwe kōrero nei mo tēnei hui ātou o te hiku social accord, te taumata rangatira me rātou mā o pāremata. Nō reira, mō ngā whanaunga e ihu hupe ki tēnei kaupapa, tēnā haka marama mai anō te kaupapa nei.
1: Whanaunga, ko au tērā te ihu hupe, waino. I runga i taku tūranga, hea mana o te rarawa, katahi anō, ko taumai tērā kōrero, ko koe tērā te kai arahi o ngā iwi o te hiku o te ika ki roto i paremata. Mō ngā iwi ko tatū kreme, nō reira tēnei nuhonga ki tā rātou taha, ki roto i tā rātou whare. I runga i te karanga ia te tau, anō me te rā o Waitangi, te rā i mua i te rā o Waitangi, ko tatu ake ngā te hunga pāremata ki roto i a mātou i Waitangi. Nō reira, tēnei kaupapa, he mea nohotahi, kōrerotahi whakawhiti whakaaro. Ki te etahi o ngā minita e noho maina, nā anō ko timata hia te rā i runga i te reo pōhiri, o ngā iwi maha o Whanganui a Tara, kamutu ka noho ngā hea mana o te hiku me ngā minita, ki te whakawhiti kōrero, ki te whakawhiti whakaaro hoki, e hara ko ngā upoko, o te kāwana i kōraka, engari ko ngā minita. Ngā minita, etahi o ngā minita, mo te hauora, infrastructure, kaupapa Māori, wera momo āhuaranga. Nō reira, ai, ko au tērā te ihu hupe, engari ko tapaina te kai ārehi, mō ngā iwi o te hiko teika.
0: Hoki atu ki te 2023 te wā e haka tauana tērā kiri mana ki Wainganui, ngā iwi o te upauru i ngai takoto te rāroa me te iwi o Ngāti Kuri, kia whai wāhi atu te iwi o Ngāti Kahu a tōna wā. Hoi no, koi ara te wā o Hami Piripi, te heamana o te runanga i tau atu o ngā wā. Nō reira pēhia ara wene o ngā whēako o te hui nei, me ngā haipapa nui e kirungi a koe hei heamana mō te runanga o te rāroa e hoa.
1: Mihi ana, ki ngā whai o te hiku o te ika, te hiku iwi development trust, ko whai Carol Bergen tērā. Ko whai Alisa McNabb tērā, me te whakatika i a hau, te whakarite i a hau, me pēhia ngā kōrero, kaua tukuna ngā kōrero kia pahupahu no atu, nō reira me hāngai tērā rautaki. Nō reira, ko te pātai nui, pēhia ngā hiahia i whakatakatoria ki roto o Waitangi, tik. Ka mutu, ka huri ki ngā kaupapa nui o te wā, o te naia nei. Ka mutu ko tētahi o ngā kaupapa ko Whiria te Muka, tērā, so nō reira ko kōrero hau ki te minita o ngā prihimana, me pēhia tā rātou tautoko ki tēnei kaupapa. me te kōrero nui, infrastructure, me tēnei mea te, ko te mahi o a tātou, iwi katoa e whai tohu, mō ngā mahi ki mui a tātou, work program, wērā mōmō āhuaranga, me pēhia tēnei e te āwhina i o tātou nei iwi katoa te hiko teika.
0: Ai, tika tonu nui rau atu ngā mahi kia kōrero ngātahi me ngā minita o ngā tarikāwanatanga. Hoi no i wharikia e koe ngā mea matua mō te hiko tika i tēnei wā nō reira. Me pēhia nei tātou te iwi. Tēnei rohe whānui e hakaritiriti a tātou anō kia kawe e waiho mā ngā tarikāwanatanga nahe ki te hakawhanake i tō tātou rohe me te ohanga nei.
1: Me kaha ake tēnei mea te kaua pahupahu noa tu i tēnei mea te kotahitanga. Me noho, me kaha tā tātou noho ngā iwi. Waiho kia mātou te tiaki te āwhina i o tātou nei iwi katoa. Nō reira me pono taku kōrero, me pono ngā whanaungatanga i Wainanui ngā iwi katoa. Me kōrero tahi, me tūtuki ngā hiahia, kamutu me kaha ake te noho tahi ki te kōrero pehana koe, te hanga mahi ki tō rohe, me pehea au e āwhina e tautoko i a koe, wera momo āhuaranga e te whanaunga.
0: Ai, kōrero ana koe mō wero o ngā mārei kura i tau awhi a koe ki te haka rite, rite i a koe anō mō tero ngā kōrero ki roto i te paremate hoa. Nō reira pēhia rā te mahi tahi o ngā heamana o ngā runanga o te hiko tika kia tai ngā tahi atu ki tēnei kaupapa.
1: Kōrero pai tērā, tuku ki tenga, me te wairua, me te hiahia katoa tia o ngā iwi, te mahi tahi, ki te kōrero tahi, kaua noho ki tō ake nahe, me kaha ake tā tātou nei whanaungatanga i Wainanui i a tātou. Me pono te rā kōrero, engari taku ki tenga i tai kaha mātou te hiko te ika, ki te upoko te ika, kamutu tērā whiako, he whiako hau mōku, te take, tērā taima, tērā wā, ko ta suake au ki te paremata, e āhua momo poro o te hiana, i te hikoi nui, nā reira, i tēnei wahanga, ko kranga ati rātou, kia mātou. Nō reira, e whiako tēno nui, whiako hau, anō hoki, nā reira, e ai ki ngā kōrero o ngā mātua ni, mahi a te mahi. Engari, hei tā tō krani māma, engari, mā te aroha tō mahi e oti pai.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi atu o ngā kōrero mātua, aroha tētahi ki tētahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, hei rohe whānui, hei whānau hoki. Nō reira, pēhia rā o whakaro, kia rātou mai para te huarahi mō rāno i ākoe, ko Hami tētahi, ko Auntie Katie tētahi, i tūana ki tērā tūranga hei heamana mō te runanga e hoa. Kia whai wāhi atu koe ki tērā tūranga, kia tutuki pai wero o ngā mahi mō te runanga me te iwi whānui o te rārua.
1: E hoa, ko ngā tapu ai nui tērā. Ko ai tērā i whaiwhai ake i tā rāua nei mahi ki mui i tā rāua aroaro.

0: Atu i tērā ki roto paremata ki roto pōneke, tahi anō ko hoki mai mātou, anō hoki mai tāhuna, mai kaitahu, mai ngaitahu, te wai paunamu mo te hui National Iwi Chairs Forum. Ka nui taku mihi ki ngaitahu, tā rātou manaaki ki mātou katoa, ki roto ki tērā taone a tāhua tāhuna, Queenstown. Nō reira, he maha ngā hua i puta mai tērā huhuinga, nā reira kanui te mihi atu. O te ake tātou, ki roto i te hiko teika, kanui taku mihi, tia tātou katoa. Tēnā koe, Joe.
1: Ai, tēnā hoki koe, e te tuakana mō kautau mahi me wene o ngā kōrero i wharikia e koe ki rungi to tātou tāunga. Tāku kā koe, e mai kia matāra ki ora.
0: Tēnā.
1: Nō reira mihi atu ki tērā o ngā tuakana Mike te wake te heamana o te runga o te rārua koia tērā i tuku i te kōrero tuatahi i tēnei o ngā hui ātau ki Wanganui a rātau te Hiku Social Accord. Taumata rangatira ki Wanganui i ngā tari kāwanatanga ki roto i āparemata. Nō reira tōna waka rongo nei e tātou ki wene o ngā mahi pēhea rā te haere heha ngā whānaketanga ki roto i tēnei o ngā rohe whānui o te hiko tika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko tika. Iwa tuku mā fitu i ratahi te iarere.

He tātai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātau. Tuarua ki tō tātau kaihanga, tō tātau matunui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea kato i hanga. Nā reira ki o tātau, tini mate, ki o tātau, tini aitua. Rātau te hunga, hua wehe atu ki te pō, haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua o pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hunu, tā tai hunu, ko tā tau te hunga ora ki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi, ko te mihi, nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rā tau hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga ki a koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui he mihi aroha ki a koutou o ti rā. E kui mā e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae e ngā hapū, e ngā iwi e ngā rohe, e ngā mana e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i ko nei e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira e homa, mō tēnei o ngā ata kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reira e mihi ana ki a koutou, mōrena ki a koutou. Tēnā koutou te taitoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai. Mihi ana, mōrena ki a koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei whanganui, ko Awa FM tēnā ko hono mai. Mōrena ki a koutou, nei te mihi. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou, e mihi ana mō te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou mō te taitoko mai rā. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM tēnā, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reira mihi ana kia koutou, mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai. O tira, kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka pakohua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e ki ana ko tai pari, tai timu ki tauranga moana, ko tipine a hau ko au, tō tātou kai papāho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rā nei, te 26 o Akuhata o Here Turikoka rānei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. Te rā ia, e tahi kōrero, hau hau. Ui ui rānei e tuku atu ai au ki a koutou, hei pakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Ā, hei te ono karaka hau, mutu ai. Nā reira, e mihi nui atu anau ki a koutou katoa. E te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha ki a koutou katoa, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi nui o te ata kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

Ko te wā ināianei I tai pari tai timu ko te tekau mā pā meneti, mai te kotahi karaka I te ata. Nā reira ko ia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira, tuatahi ake, ko tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. He wenerei tēnei, he wenerei he rā apa rānei. Nā reira ko tōna ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori ko atua whakahaehae. Atua whakahaehae. E ho mā, e a ki ngā kōrero e hara tēnei, I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara, e hara, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Nā reira he rā pai tēnei, a kia matāra, kia tūpato. He wā pai tēnei, kia tiakina e koe a tōu anō tai ao. He wā pai tēnei, kia noho tahi me tōu ake whānau. Nā reire hoa mā ko ia e nā, ngā kōrero, e pā ana ki taku pito pito kōrero mō tēnei rā. O tī rā, hei pānui tūrua mā koutou, mena kare anō koutou kia rongo. Ana, tērā nana kia, tērā pōkoko hua David Seymour. Ana, ko tētahi o wāna kaupapa here, ko tōna kaupapa ko tēnei. E ai ki aia, me kotahi te ture, mā te katoa o Aotearoa. Me kotahi te ture, ahakoa he Māori, ahakoa Māori mai, ahakoa hainamana mai, ahakoa... no te moana nui, no te moana nui a kiwa mai. Ahakoa, ahakoa. Ai. Engari e homa, hei aha tāna. Mohio koutou, tātou. Ko tāna nui ho, he rapu poti, he rapu poti, he pati pati poti. Nā rere, ko ia tēnā te take, ka whakaarohia e te nana kia nei. Kia whakaputaina ia rātou tēnei o ngā kaupapa here, tēnei kaupapa here pōkoko hua. Ai, hei whakaarotanga mā koutou. Ahoi anō. Ko te wā ināianei tai pari tai timu, ko te tekau mā pā miniti, mai te, ko te tekau mā pitu miniti kē, mai te kotahi karaka I te ata. Nā reira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari, taitimu.

Come on,

있네 코킬 마이라 애 있네 코킬 마이라 애 있네 코킬 마이라

0: Ko te wā ināianei, taipari taitimu, ko te rua karaka i te ata, nā reira. Ko tēnei ia te wā, kia whakarongo ai koutou ki tētahi ui uinga i Wainganui, i a Māua, ko Joe Pihema. Joe Pihema no Ngāti Pātua. He mātanga reo, he mātanga reo Māori a Joe. Pautikanga anō hoki ia mō Ngāti Pātua. Nā reira, i te ata nei, ka kōrero mai a Joe, mō te haka, ngā tamatoa. Arā, nā ngā tamatoa i mahi, ingari ko ngā tamatoa anō, te ingoa o te haka nei. Hoi anō, nā Joe Pihema i tito, mō ngā tamatoa, mō te rauna, mō te rauna iwi taketake, i te praere, te tuapitu o Akuhata, i tēnei tau. Nā reira, tēnei hoama, whakarongo mai rā, kia Joe Pihema. E kōrero mai ana, mō tērā haka nā ngā tamatoa i mahi. Tērā haka ka mautewehi, tērā haka pakahirahira.
1: E te whānau, tēnā hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Kei tēnei wā, me kōrero hākinakina tātai. Kei tēnei wā, me kōrero riki tātai, arā ko te NRL. Nā reira, kia hoki atu ngā mahara, ki te timatanga o tēnei o ngā marama, me ki te pōparaere, te tuawhitu o Akuhata, anā i reira, i hakaina tuatahi tia ai, e ngā tamatoa tarātou haka, mo te rauna iwi taketake. Nā reira, e te iwi, e te whānau, no tātou te whiwi, no tātou te waimarie. Nā te mea, ko hono mai rā, ko te kaitito o tā rātou haka. Arā, Joe Pihema no Ngāti Pātua. E, Joe, tēnā koe te rangatira. Kia ora rā.
2: Kia ora rā, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei ki tēnei pāohotanga. Ngā mihi nui.
1: Kia ora, e hoa. E hoa, tuatahi rā, i te wātonu nei nā, kei te tūranga tuatahi tō tāua nei, Warriors e hoa. Ngā tamatoa, kei te tūranga tuatahi. Tērā pia, nā te haka i pēnā, engari, o whakaro mō tēnā, hei tīmatanga mā tāu.
2: Ai, ai, hariko ana te ngākau, ko piki rātou ki te tuanui o tēnei whare o te NRL. Ai, me taku whakaro tētahi wāhanga pia, nō te haka i eke ai rātou ki runga, nō reira, ko te tūmanako ka pērā tonu rātou, hei ngā wiki e tūmai nei, tai atu ki ngā whainara, nō reira, ai, e hariko ana te ngākau.
1: Ka pai, Joe. Ana, tuatahi rā, nā wai koe i tono atu ki te tito i te haka nei, none hea rātou i tono atu ai i a koe.
2: Kia ora, ko tahi tau ki muri pia te timatanga o tēnei tono a te kapa Warriors ki a Ngāti Whātua, ke whakarotia e Ngāti Whātua tētai haka. Nā, ka tahuri mai a Ngāri Mublea te hea mana tuarua o te poari o Ngāti Whātua ki au, me tana tono kia tīmata ki te kohi-kohi whakaro e puta mai ai he haka mā ngā Warriors. Nō reira, ai, ko tahi tau ki muri koe nā te tīmatanga, ko etahi o ngā wāhanga no tētahi haka tawhito oroto mai o Ngāti Whātua me te kaipara. Nō reira, ai, e harai te mea he hau rawa atu ngā wāhanga katoa. Ai, engari, ai, i tīmata i reira ko tahi tau ki muri te tuitui ngā whakaro.
1: Me tana poto anō hoki ne, e hari te mea he hakaroa. Ahoi anō, he uaua rā nei, te whakaako i ngā kupu, me ngā mahi a ringa kia rātou, i roto i taua kotahi taura.
2: Me pēnei te kōrero, kotahi tau ki muri te toro o te ringaringa ki a Ngāti Whātua, engari i mutu rāno te titoa o te haka, ngā kupu me ngā ringaringa i te timatango o te tau nei. Kātahi, ka tai ki te maihe, ā, ka haere tētahi rōpū o Ngāti Whātua ki te whakātu atu i te haka, ki te kapa Warriors. Nō reira, koina ko te huraina mai o te haka i te maihe i tēnei tau. Kitenga o te haka e ngā Warriors, ā, ka harikoa, ka hiahia Fisher-Harris mā ki te haka, nō reira, ko te pātai tērā wā, o āhea hakaina mai ai tērā haka, nō reira, i puta te whakaaro kia tukuna i te rauna taketake. Hoi no, ki tō pātai, te poto o te haka ai, i hiahia kia poto o te haka. Kia poto o te haka, kia māma te haka, me te hono o te ringaringa ki ngā kupu. I te mea, i roto i ngā ōku nei tau e mātakitaki ana i ngā tīma, e haka ana i ngā haka, kite ana i etai haka o he roarawa. Ka tai ki te mutunga te haka, ā kua pau ki te hau o ngā kai haka, me ki ngā kai tākaro. Nō reira, ko taku whakaaro, kia kaua te haka e roa atu i te rimatakauhi. He kona, kia poto, kia hāngai tōtika ki te kaupapa, nō reira. Ai, koe nā te whakaaro nui rotu iau, mo te roa, te poto rānei o te haka, kia kaua te kaha o ngā kai tākaro, ngā warriors, ngā tamatoa, e pau noa i te haka aina o te haka.
1: Ai, nā te mea rā, ko tētahi take nui o te haka, ara kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kaihaka, ne?
2: Nare, ai, tika tonu.
1: Ai.
2: Hia hiau kia mutu te haka, engari kia pupu ake ko te ihi i roto i ngā kai tākaro. Kia kaua ngā kai tākaro e rongo i te ngenge, e rongo i te taumaha, engari ka rongo rā i te tihihi, i te haha, o tēnei kaha i roto i a rātou. Koia te hiahia, nō reira, me poto rawa e pērāi te pānga o te kaha ki a rātou. Ai, ki te ana tātou i taua pō, i te pō i hakai nei rātou tērā haka, mutuana te haka, ko tino ihi ihi rātou. Nō reira, koe nā te hiahia nōku e tito ana i te haka. Kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kaitākoro, kia kawe rātou ki tētahi taumata ki atu, mo te whutupōro, mo te rīki.
1: I roto i te wā poto. Ka pai oa. Ana, tēnā, i te kōrero mai koe mo tēnei, ahoi anō, whakamāramahia mai ngā rārangi i kōrero, no tērā atu o ngā haka ara o te puru tokatoka. Tērā haka o Kaipara i whakamahia e koe i roto i te haka nei. Ā, nā te aha koe i whakamahia i aua kōrero ora. Ai.
2: Ko taua haka, ko te puru, he haka taketake no te kaipara, he hakaina e te roroa me Ngāti Whātua me ki te uri o hau i te tāinga mai o Ngāpuhi te tau ko tahi mano warurau mā fitu. Te tāinga mai o Ngāti Whātua ki roto ki te kaipara, ka hakaina e te roroa me te uri o hau Ngāti Whātua. I roto i tērā haka ko etahi o ngā rārangi e pēnei ana, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā, ko kia ue ue, kia tū tangatanga. Koe nā ngā rārangi matua i tīkina i te hakara. Kia ue ue, kia tū tangatanga. I te wā o te māro, i te wā o te ua ua, kia ue ue te tinana, me māro tonu, ne? Pēnei te rārangi wawao i te kēmu, mehe mea kairunga koe i tō rārangi, nā e wawao ana koe i tō hoariri, nā me māro te tū, pēnei te pātū watawata nō reira, kia ue ue. I te wā o te pai, i te wā o te ngāwari, ko te wā e kōkiri ana ngā tamatoa ki te rārangi piro, ai, kia tangatanga. Nā, kia ngāwari, kia whiuahia te pōro ki ngā parirau.
1: Ai, ai, ai.
2: Nō reira, i te wā o te riri, i te wā o te uaua, nā, kia ueue.
1: Kia ueue.
2: I te wā o te pai, o te ngāwari, o te whakaoma i te pōro, whiua te pōro, mahi a ngā mahi. Nō reira, koe nā etahi o ngā rārangi matua. Nā, ko ngā kupu, he riri, he riri, he toa, he toa. Me ki no tētahi karakia tawhito o māhuhu kitarangi tō, e tō mātou waka o te taitokerau. Nā ko era rārangi, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā i ia pakanga, putana he toa. In each and every battle, a warrior will be revealed. Nō reira, koina tērā rārangi. Nō reira, ko tāku ki ngā kaitākoro o te kapa tamatoa. He hoama, i ia kēmu, nā tukituki ana koutou i te pai o te riri, tukituki ana koutou i te pakanga a nui i rungi te whira. Engari, i taua wā tonu, i te wā o te tino uaua o te mamai, ka puta ai he toa. Tērā pea,
1: Marama.
2: Kāre kautau i mōhio, engari, i roto i ākoe, tētahi pamatoa anō e tatari ana kia puta.
1: Mm.
2: No reira, mahi a te mahi, i roto i te riri, i roto i te pakanga, i roto i tō tukinga, ki ngā hōriri, kātahi, ka puta, he toatanga, hautanga i roto i ākoe.
1: Tēnō marama pai au ki tō kōrero e hoa. Nā reire e jau, anei, hei pātai whakamutunga mā tāua, ki o whakaro, mō āhia rātou mahi ai te haka nei. Ara, hei tauira pia mō taku pātai, i nā tai atu rātou ki te whiringa toa pia, te grand final, pia ki reira rātou mahi ai te haka nei. Engari, o whakaro, mō āhia rātou mahi ai te haka nei.
2: E pātai pai tēnai hoa, i kōrero au ki e tahi o ngā kaimahi i te karapu mō te taima pai e hakai nā noa i tērā haka. Nā, engari, i te mutunga, kei a rātou kei te karapu, tērā whakaro, engari, kei te mōhio rātou. Kia kaua e whakamahi rawa, kia kaua e haka rawa i tērā haka, ka ngaro pea tētahi o ōna hirahiratanga. Ne?
1: Marama pai e hoa.
2: Mehe mea ka haka rātou i taua haka i ngā taima e tika ana o ka kitea tētahi kurahuna, tētahi hirahiratanga, kare anō te marea i kitea i muara. Engari kia kau e rite ki etahi tīma, wiki atu wiki mai, wiki atu wiki mai, tu ana rātou ki te haka. Kātahi ka ngaro pea tētahi āhuatanga a tāhua. Nō reira, e koia tāku kia rātou kia kaua e whakamahi rawa i te haka, engari kia tatari mō te taima e tika ana. Pēnei ngā rauna taketake, pai tērā i te mea, e hono ana ngā tīma ki ngā ahurea taketake o tērā rohe, o tērā wāhi e tūnei ngā karapu. Nō reira, ai, tērā pea koia te wā e tika ana, tērā pea, waika mōhio, waika hua, ka hakaina anōhia te haka ki te whainara. Mehe mea ka tai rātou ki reira.
1: Hai, ka pai hoa. Nei reira, e Jau Pihema no Ngāti Pātua, mōu i tito wai te haka mō ngā tamatoa. Ara, ko ngā tamatoa anō te ingoa, ne?
2: Ai, kuia.
1: Nei reira, nei a tai pari, tai timu, e mihi nui atu e lai kia koe. Mōu i tukau mai ki te kōrero mai kia mātai. Me te whakamārama mai i tōu nā haka i titoa ai mō tā tātou tīma o ngā tamatoa. Kia eke ai rātou ki ngā taumata teitei. E, Jau Pihema, e te rangatira, tēnā rā koe.
2: Tēnā koe, tēnā koutou katoa. E mihi ana.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko ngā kōrero o mua. O tira, he haurongo a taringa, he haurongo a taringa tēnei i rato i te reo Māori. Mō tērā karaua no Waikato, tērā kaumātua no Waikato a Rua Kupa. Hoi anō, ko tēnei te wahanga tuarua. O tērā kaupapa o Rua Kupa. Nō reira, pakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Pakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Kei te piki ngiau mō te haere ki te All Black. Ka riri a te pua ki mei kako. O ua koe hei haere. I haere o tō mahi ke, e mahi pāmu. Ka pēwhia ngō

0: kokoe kaorana ki a koe ana. No, reira, ka lekoe ua pepai. A tīti ia tuku higo. Eta, lalu au, mea mai e te ngaiwe o te alawa, o, ke tau o ka kite e te puea, e noti te pepa ko tuku higo, a pana, e hoki ki waika. Nā ka tīni ia tuku higo, e Morrison kia.
1: Kia whai whakaaro, kaua mauanake, whakaaro nui ki tō iwi e hoki ki tūranga waiwai. Koe nei rā te whakahaua te puea ki a Rua Kupa i tōna matāra ki te tākaro Whutu Paoro ka tohua ko ia ki a taiki ngā whakamātautau mo te tīma mātāmua Whutu Paoro Aotearoa a rā te All Blacks. Te kaumā ono noa ona tau. E ngā mātā waka o te motu, tēnā koutou katoa i tēnā rohe o te whenua, o tira i roto i ngā tini āhuatanga e pāna kia ngā i tāua. Ko tēnei te wāhanga tuarua, i roto i tēnei āhuatanga e pāna kia tātou te mana Māori. Hoi anō rā ko te roanga ake o ngā kōrero e pāna kia Rua Kupa o Tainui Waka. Ko Rua Kupa i tipuake i roto i te atawhai ki te tangata. I whānau mai ki Mangatangi, he keri kāpia tana mahi, he harihari harakeke, he kutihipi, e rā mahi katoa. Āma tāra tonu ana tōna tinana, ka tohua nei a ia ki ngā mahi nunui. Ko tētahi mahi i tohua ki a ia, kia mahi a ia hei ngā mahi kāmura i roto o Tainui, a ko ia hoki tētahi o ngā wātene Māori. Ko tētahi o ngā mahi i tino wetiweti ki a ia, ko te mau i te ture e mau ana te Waipiro ki runga i o tātou marae.
0: A te tiro hoki o ngā mahi a te pue, ngā whakahaere a te pue. Ka reira puana i te olanga mōna. Reira puana i te olanga mō te iwi. Mō iwi ka re whiwhi mahi ana. Mō iwi ka re kahana ki te mahi. Mō iwi haua. Ka kia tōke ue e pue. E mōmō ngā kai māngena iwi māngere, e rā hea kāroha he mate. He mau iwi i kore e kaha ki te mai. Engari, a whinangia, ngā iwi kāre e whai mahi ana. Kore rau ka whaitanu neau i ngā tohutohutanga tō mātou whai e hau. I tupua kei roto i te rā huatanga. Engari, māua tōku hoa. Tēnā tā mau mahi he tiaki o tōku hoa rangatira. Koe hoki te tangata kai tiaki o roto i te whare o te kīngi i mahi nāna. Ka tāme ngā manuhiri koe, tēnā tāna mahi. Tāku mahi. O, haka tūngi au hei pirihima. E tomu, ka leo pai ki tērā mai. Pirangi anau ki te we, ki te patu mīti ki te tunukai. I ahua tōhau keo ki te mahi patu miti hei kai patu pōaka koenanga e ngā mahi pai tapahi miti te tunu kāpeti kai ma ngā manuhiri ana eke ma e tau kia te buea hea te painga oku i tua hebrihimana nie ketu mahi a mōhio ana ka leo mōhio ki ngā mahi pirihimana nā te ture ke tēna a kōrero lau a konangi roero. He tamo, ka anui ngā laluraru, kei nui ngā mala. I te kore he wātene, nā ka laluraru ngā mahi o ngā mala e mahi ane. Ngāri kia whiwhi wātene ano, ngāri kia mātouke, brehiman, a warden, nā koe tēnā. Waute te heo ngā tangata tuatahi, i whakatūngia, i roto i ngā tule o warden. Nā koe e tērā te mahi, ko mai e te poe e kia. Kā kia tō, lalu, karau e mōhio ana ki te mahi pirihiman. Engari anō, te mahi tunukai. Paina hoki au tēnā mahi. Hoka hoki au. Kia tō, ko tēnā mahi, e neke taike, he kala. Kia dressed up tonu te tangata, karau e pai ki tēnā. E hau hi e nāu ki kua hobnail boot. Kāo. Kā te heko mei te poe. Hei pirihima, hei mai, me hara mai koe, hara mai o ki te kōrero. a kokorokira te kingi te rawa ya matu waro wai. O ki mea kokoroki e hoa, kokore huki he tangata, he dua. A me aloha pe a wakau mātua lawa ngā warden. I te mea ko whakatūngi a kia he mana, he mana, te pirihimana nainini. Ka whakawhiwhi te badge mōna, ka mana. Mō te haere ki, ki ngā mea tamariki lawa ki te haere ki roto ngā hōtēra. Ngā mea hari hari waipiro mai ki roto i ngā marae, whakalaruraru ai. I roto i ngā kāinga whakalaruraru, kua whiwhi mana koe. Engari, ko koe te mea kua tirohia e māua ko te whaia, ko koe hei tū i tērā tūra. Nō leo kātū, hei warden, hei tuatahi, hei, ka weriweri katoau, ngā mahi arangi roera rāua ko te poea. Ka tīmatangi ai ngā mahi warden ne. A ko hau tetehi e māla mānau i whiwhi te badge tuatahi. A ko hena mawhitu te kunama, engari mea totolo noa tōki. E nā matahi o etehi e nā marua, nā mawhitu te ku badge i au. A mea mai a rangi roera koe ko koe te tangata tuatahi. Whaka tūngia, whakaingi e i roto i te whakatūtanga, te mana o ngā warden. Nā te kete mahi i au, e mahi warden, but tuku hia hea ki e mahi ware. Mahi ngā marae, waka tika tika haere, awhina. Nā ka wahingi au e ngā tangata, kino tēnei tangata, he warden hoki ne, ōu. Pirihimana, haere nei te pirihimana. Māori e kino, raruraru, a pāki te raruraru, nā. Engari, kia raruraru te kāinga, ko hia hia mai ki au, ki haere te whakatika te kakua raruraru rātau. Tēnā te mea au kuki. Aloha nā au kuki ki ngā mai mahi warden nei, ne. Wena hauki ngā iwi kārea paingi e ngari ki a hia koe i roto i ngā raruraru o karanga koe ki ngā warden. Nā te mea kārea huki he utu. Mehe mea e utu ana ki te moni. E a karanga tira eari. I whai ai au. He awhina ke i ngā mahi o ngā mara. Hei mahi i ngā tikanga e whakarongi nei e tātou mo te iwi Māori. Kia tō tika ai tātou i roto i ngā tiroha. Nā kā mahi au, māua tahi ko te tangata nei ko hēna re du whāga. Māua ngā warden. Hako a koro heke māua i tēnei wā. Ka mate atu ni tuku hoa. O māua ngā, mautunu māua, ki ngō māua bad. Māua hēna re du whāga. Engari, me tō māua mohio, kua raruraru māua, kua huri. Māua ki ngā tikanga, ongo tātou mātua tū.
1: Ko te mahi nui i te wā i whakatūri ai, ko ia hei pirihimana, ko te tū, ko te noho, ko te haere, ko te whakarongo, a irunga i ngā marae o Waikato.
0: Ka mā, auru mai ki au te māramatanga o ngā kōrero a ngā kau mātua. I tūa irunga i o mātou marae. A kua, tō mātou mātua, e entu e tonu au nō ki ngā kōrero kau mātua. Engari, nō te āhuatanga ka kau mātua ni au. Ko mōhi o ke au, te whakalongotanga. Hārahu ki au ki te whakalongo i ngā kōrero a ngā kau mātua. Mai anō i a te buea. Hakatūngi anō te au he pirihimana. O te mahi a te pirihimana he whakalongo i ngā kōrero. Kei laruraru ki haere atu ngā tāna te whakalaruraru i ngā hui. Nā ko hau. Hokaengi anau ki te haere ki reiru. Mue hoi ngoi tuku tūru, whakarongotanga i ngā kaumātua e kōrero ana mai. Noi a hapira nanga tama i ngā mea makatoa ngā pāne mata nei. Koe tērā tuku mai e whakarongo i a lātou e kōrero ana. Nā whai au ākahua, uru mai te tehi, pālamatanga ki roto ki au. Koe hau e, kaumātua ake nei au. Eri kaumātua mai au ki roto. O Waikato. Kā leo i eke ki te māramatanga. I hoi anō nā ngā haerenga ki runga i ngā i tēnā iwi. Ka haere te kīngitanga i ngā pōwhiri a ngā iwi. Ka haere au hei birihimana. Kā leo hei tiaki haere i ngā ruruhi, i ngā wāhine, i ngā iwi. Pātai kei whetā tātou ordinā ko hau. Engari kua kaumātu anō, haere hako atonu, haere tonu au hei awhina haere i tō mātu rōpu i ataini. nā ka mautonua u te haere i ngā hae. A te taino mai ki te mokopu nane, waka u mātua kea. Engari, rawa i a koroki, o tamari kia nuhuki māo o koroki, a ka tūtaki ai ki ngā māo o wāhine. I tērā wā, e tamari ki ana. Engari, i te wā i te mokopu nane, a kua kau mātua nou, e hale. Hau te te heu ngā mea atawhai, a titiro, e mua atu i tōna whakamoetanga ki te tāna. Mua i tōna hiahiatanga ki te tāna. Ka hau ki pai Waikato, kia moe i tāna, i tōna hoa tāne a patu moa. Engari, i roto i tōna hiahia ki tāna tāne, te mea, o tūia. Oia te tamahine, te anake, i te kōrero, oi anake hoki te kōtiro, a tana whaea, a te atairangi ka. Haunga, tana tuakana, a, i wahine, i pūre mungia, e koro ki ka putatana, tamahine, kaumātua atūra. Engari, e mōhioana mātau. Nā anna tērā tamahine, engari, e kōtiro i māuiu i tia. Te wā, ka whakatūngia, ko te atairangi kāhu, hei tū i te tūlanga, o tāna pāpā. Nā, koe e tērā tōku, whakatupuranga mai e hale, e mauniau ki ngā mahi, o tātou mātua. E tangatāu, mahi mirakakau, mahi pāmu, mahi harakeke, tapahi harakeke, mahi ngā mira harakeke, a taenoa ki ngā mahi hoi, e rua te kautau, tete hei, rua te kautau, te kau mawhitu tau, pia oku e mahi ana, i hopu hopu. Engari, i hopu hopu noi, e mahi ana i ngā, kariru hoki ko hau te rangatira o ngā kāmuta, mahi tērā, tērā, mahi. A i tīnei tuku tai ki te freezing work, engari ngā mahi, mahi piriti, Raglan County, te kautau oku e mahi ana, he mahi piriti taku mahi, and he mahi hoki i ngā quarry, whakatikatika ngā building, o hau te tangata kāmura Franklin County.
1: A tēnā, ka tahi ka kōrero tia mai e Te Rua Kūpa, te wāhanga i mahi tia e ia ki roto i te pūaha Waikato arā ki te awa mārahi, e tope rākau ana, e tapahi harakeke ana.
0: No taku moenga wahine ka kātahi au ko whakarereinga i tāma aua, tāma atu mahi miraka kau, i te kāing, whakahuki au ki ala hauki au ku tuakana, mātou, i te mahi, i te pāmu, ngāri, mahi pāmu tunu toku mahi. No reira ka haere au ki ngā mahi, whiwhi moniai, hei tiaki hei, i aku pepe, ka whiwhi pepe hukia. Nā, no reira ka haere ki te mahi, e tuapui. A haere au ki te mahi tuapui hi runga i ngā moute. E nunui hoki ngā alākau kaikinei e. Ngā moutere ae. Ngāri, te ingo hoko tō mātou moutere rea mātou e mahi ana. O kaiwaka. Ha, longa nō keo, he kaiwaka anō kei te north. Ngāri, tō mātou moutere, o he nui. E whia tau keo mātou e tuāna inge nā log. Hariana e Ruth, ngā papa, e hei heimiro ki te pain. A koe tēnā ngā tuku tīmata tamai te mahi. E ai ngā mahi nui hoki reira, e hauiko. Whitebait. Koe tēnā te mahi nui ki reira. Nā ka tai ki ngā wā, o tere teko, o haere kege, ki te mahi muni. E nui hoki te muni o te o te hau i koe, yani ko te kūare hoki o te tangata ki tō moni, whiwhikau i tō moni, kua haere ki te, ki ngā hōte, pau e tō no ngā moni. I nā hoki no mai, nā, wā, uriroke ngā i ka. Yani koe tēnā te mahinui ki a mātou, he tapahi harakeke, nā, i ngā taha dikane, engari koe, koe tēnā he mahi iko.
1: Ko ngā mahi meke meke, tātai, hoi hoi waka, kukume taura, oma oma peke peke, ehi atu ngā mahi, tino matāra, tēnei o tātau, i te waiaia e tai tamāna, arā he toa arua kūpā.
0: He aho ki ngā mahi tākau, kua hia hia ki te, ki ngā mahi meke meke, ki ngā mahi taitai nei, ki ngā mahi hakatoatoa i te tinana. O uru katoa ki roto i e rā mai, i te hokatae tae, oi te mea toa ki te ngā mahi oma oma. I uru katoa au ki e rā tū ahua mahi, engari kāre au ki mātou i paingia. Ke uru ki roto i ngā hokatae tae, hene i ngā mahi a te Pākehāne. Kāre mātou i tae ki ngā toa pērā i ngā mahi a te Pāke. O tō mātou whakatupuake. A tangata nei au, a koe te. Engari, a haere mai hoki roto i te tau, e ono te kaupea, ka mate toku hoa. Toku hoa langatira, a ka noho pouwalu au i te rawa, a ka huri huri, ngā whakaaro, ka hoki whenei mai ki te wā kāinga, ka tahuri mātou ki te mahi, i te mara e kōrero nei tāua, i whātāpaka. Nōko nei, ka alohau ki ngi te mahi, a te tangata nei a Ted, e mahi ana. Kōrero mai tāna matua ki a ehoa, e hoki, ki te awhina, o bōrangi te tangata nei, o mahi a tō tātou kāinga, hei mara. Pēnei au mō tātou anake tēnei, kāinga a whātāpaka hei camping ground mō tātou mō te whānau. E engari, me hoki koe, kei rira ngā, o teina, kei rira o tuakana, e mahi ana i te himahi, ko haka tūgia he marae. Nā, e tō mātou, e tēnei o mātou e Ted Kirkwood. Nō rira, ka hoki mai au whēne, nō konei ka tūtaki au ki taku hoa. E noho nei māua i whātāpaka o Rose. A nā hōne wala ke tēnei kōtiro i te paina. Whakatupua ke ia i te paina. Engari, tōna hoalangatira no te taitoke rau. Anna tamariki no tāna hōnoa Smith. A katutaki ei māua. A kua kau mātua au. E kai hukeo kōrero. E whiatoku pake kei tēnā wā. Engari, ko ia e tamariki tunuana te āua. Ka mea mai taku tuakana ehoa, kei whaiko i te wahine, he tamariki rawa mā, ka whakarere nā koe ka. Ke te eha, kua kau mā tuau, ki te pai mai te wahine, pērā te tamariki i au, nōna kē te wāwau, ki te whai mai au kōkoro heke ni. Nā katūtaki au, nā ko māua, kua lua te kau mātahi, pēa ngō māua tau nāi ni, e noho tahi ana, ākua tāne he wahine māua i tēnei ua. Āko māua ko Rose me tāna whāna, ori tēnā aku anō tēnā whāna. Aue tēnā taku āhuatanga whakatupa ke neu e hane. I āko e pāta i nei, kōrero au ngā kōrero nunui mō te awa waira. Ko kōrero au ki ngā mahi, i mahia e mātou, e tēnei wahine. Ngā mahi riketo. Eiko nā haukinga, tahi, tau. E korera wāu, hemi, e rīke tatata. Kei reira hoki ngā mahi whakatae tae katoa. E mā whakatae tae, tai tai, meke meke. Kei reira ki roto i ngā circus, kei toto i ngā mahi o ngā tēneti. Koe tērā ka hia hia, yuri no maite te hei, ngā mahi hoi wakara. Te mea koe nā haukinga mātou transport i kororau, ia koe ia mātou i atāu i haere i waikato. Karakau ana, he waka o mātou. Ia mea karakau ngō waka, he tangata pōhara koe. Kore hohoi hō mou, he tangata pōhara koe. Nā mātou koto hui e rā mea. Nā koe tēnā taku, haka tupua ke, mōhi wau ki e rā tūranga e rā. Yo e noe ware ware ana hoki. E hare, i tēnei wā, te mea iā koe pātaini, nā te mea. I whakatupu mai au i whea. Mahalau ki ngā kōrero tōku whae. e ai ko tōku whaia i whakatupuatu. Pānau mai e i rangiri. Engari whakatupuatu ia, tōna whakatupurangatu, i kone i whātāpakana. Ka puta pēr te aloha ki aku ngā kōrero ku mātua. A hau whenua ma, e hoki. I te awhina i tērā o mātua. Nako te marae e tūne. E nui rā ngā kōrero e hare mō te marae e tūne. Te mea koe a tēnei, te rā, paukaingi ai. Mō te hoki ngā mai. O te ariki, o te kuinine i ngarangi.
1: Ka wehohe te iwi roto i ngā tikanga, engari nā te pue rātau i whakakotahi, ki te whakatūmarae, ki tēnā rohe, ki tēnā rohe, i roto o Waikato, hei whakakotahi i te iwi, ahakoa, kei te haere tonu ngā mahi pāma. Nā ka tangi a te puea i tōna mamae mō tōna iwi, e whakamauru ana ki te awa mārahi, hei kāinga whakakotahi i a rātau.
0: Pērā mātou i hoki pēnai, i nohoa i tō mātou marae, i whakatutuki ai o mātou wawatu. Ai te mea, ai tika tonu māra mā nā hau, wakau mātou anoa, ka neke mai ai tō mātou marae. I te mea ki tēnei tau, he lima te kautau ai, i puru ki anei mātou te taonga, whakatūngi ai, he paukai ki te awa mara. Koe tēnei te mana e, i kotahia ia te awa mara. He maha o ki ngā ua, ngā rohe rohe o te awa mara. He kare ka whakae ai a Ngāti Amat, a Ngāti Pō, a Ngāti Tīpā, me ngā maha mātou ngā hapū, e noho tahia. He kare ka whakae ai, ai. Koe tēnei te mana e o Ngāti Amat, o Ngāti Pō, a o Ngāti Whāwhāki. Mea nō Ngāti Whāwhāki a tōku matu. Nā rira ka leo pai, e kia tōku a koe. E koe rā ngā hapu, e a kia tōku hapu. Mātou ko oku tuakami, hae vi piripono. Me tō mātou whae, ki ngā mahi a te puea. Mahi ai, hau ko tōku tāoketa. Moe tukutuahine, i a tauna, mītai. Ngā Ngātaki whaemue, koe nā ngā te tangata i a taimai tō mātou kau mātou kia te nuke, kā tipa, tuakana o tū mōpai. Koe nā ngā tangata, he mahala mātou, tīma tāi, o ku tuakana nei, te awhina i ngā mahi o te malai, o hoki he kāmula, ka pae ka hia hia tia mai. Mahi pare haere na mātou ngā pare o te pua hoi katu i te rau. A pīrangi ki amai kia hoki atu ki te awhina i ngā mahi o te malae, kia tūtika ai te mala. Nā ko te malae e kōrero nei tā, ko te lima te kautau, e tū ana, e puru ti ana, e te awa marae, e tū ngā, tuatahi tā amai o te pōkoi, e whakaro no te puea, he aha e mahi. He a e mahi mātou mātou marae. He tangi anake, kao. Me pupuru mātou te tāua o te kingira. O te pōkoi. Te pōkoi tuatahi. Ka hoki anō ngā kōrero ki a tāwhio. Nā tāwhio o te pōkoi tuatahi i whakatū i whatiwhatiwa. Tahirau pia. He onoke ngā tau ngai. 106 years, 9 years. Nā ua kuaku. Ka reu i mohu i e rau. E kari, te waia mātou i a te puea. Kari ma te kautau e tū ana, tō mātou malai. E pupuru ana i te taua, te kingitau, pōkoi. Nō, o mātou tēnei tevi o te awa malai. E pātai mai nei koe, te malai. E nā te mara e whakaro nui e mātou i roti tō mātou ku tahitanga. I nga mahi a te koe alau āpira nangata. Ko tēnei te mara e hei e. E ari kā reo ki tū. Te wā e te pue koe e te tangata hakahaere i ngā mahi. Ari ki te e te Pākehā, te toa o tēnei wahine ki te mahi. Kā re mātou e utua. kuta mahipa. Kahare mātou whakai ngāna, yana mangi engari. Mā mātou anō hei, whakatō ngā mātou kau, ia mahae ngā mātou kau, ia mā mātou mā pōaka, mā nano hiari hiari mai ngā pōaka. Ia hei, whāngai mā mātou hei, hei kai hei, hari hari mō ngā tangihanga mō ngā hui hui nunui. O haro wā hia, o whēake, ngā mātou hui. Tēnā tā mātou mai e mati kai. Ka ki te au I te tika, o te rā mahi, o pai o te ola o te tangata, te maha o te kai, ki te maha o te whenua, hei whakatōtanga, o, ora hoki te tangata kai ngā uke. E o rāna ka nui te kamoa mō, a nui te kai, hike I te kai. Nā ka tīmata mai tō mātou, tū ora I te mahi pāmu. E ari kāre mātou, yutu I te taimi a mātou e mahi atu. Nā ka ki te pēr ngā Pākehā, e, ka hoki ka tō mai ngā whenua, e, ka panapanangia, panangia tō mātou whaia. Whakahoki mātou ka ngāru o ahea ki te mahi tērā o ngā pāo. Engari, me tērā te tīmatatanga mai o tō marae nei, e kōrero ake nei, ko tōku marae ake tēne. Te mea, ko ia tēnei te hekenga mai o ōku mātou. Hekenga mai o tō mātou matua, kōrero rāu, ki roto I te awa o waikato. Te mōhiotanga o ngā tūpuna tōku matua. E heanga te noho tōku matua. Mangatang, e hoki, e hoki. Tau, whenua, te whenua au ngā whaia tūpun. Ka rei tō matu, engari tō whaia tūpun. Nā ka hoki mātou, te o māla, te kōrero. E rua tau noho mātou kirea, ka mate tō mātou. Engari, ka anu hoko mātou hei tangata whenua, I te o māla. Unu hoki mātou, toko ono mātou ngā mea, tāne, o mātou tuahine e rua. E o, ka pite whenua ia mātou tō mōpū. Te tamariki, e o mātou e te hiwi nui, tō mātou whāna. Engari, e nui hoki mātou e awhināna I ngā mahi o tō mala. Engari, e tēnei te malai e tūnei, a te o malai kua au. I whakatupu ake tū I kone, ka mōhiuau ki te tangata. Mōhiou ki te whakahaere marae, I tupua tui konei. O kau mātua hoki ko mōhiou, e pai te mara. Nā ka tīmata atuau I te mahi marae, e ki te tū marae, I tua tui konei.
1: Ko te tino tūmanako a tēnei o tātou kau mātua rua kūpā, kia mautunu e nei kōrero mō ngā whakatupuranga, mō te rangatahi hoki, e kai ngā kau nei ki e nei tau. I ngā iwi, ngā te rātapu e tū mai nei, rongo mai ai koutou I te wāhanga tuatolu, mō te roanga atu o ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kaumātua ki adua kūpa, a I te wā I tīmata e māua ki te heke I te awa o Waikato. I ngā iwi, noho rongaira, ko hāre te pahinga, Williams e mihi atu nei,

Akutu iti neira. Ehaere ake nei e tahi karakia, hei timata iti neira. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū arangi nui e tū iho nei, toi tū a papatū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai i te kore, tō mai i te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama. Ko toki, ko toki, ko toki, rau e tū mai nei. Uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai. Ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi. I pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hinā tūrā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tuā uri, ko te kete tuā tea. Ko te ke te aro nui, ka tiritiria, ka paupaua. Kia papatū anuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te aomarama. Tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tinihara. Kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa. O tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo. Kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei te whakai iti i a tātou i ngā wā katoa. Te whāki atu anō o tātou hara ki te atua, he tika rawa ia, i nā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinama, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tika tahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia māri e hoki te reo, me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia ri te anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e harana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te gloria, ake, ake, ake, amine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngā ana e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tia kina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa, e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā umātau i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohu tohu ngia, whakatika ia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonuai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanoha ia tau wairua tapu ki roto ki a rātau, whakanuia tau atawhai ki a rātau, kia hua te pai ki a rātau, a arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, marangatahi me te rā, he mahi māu me timata, no reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei haka kaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu kraiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga ia koutou. Mahia ngā mahi kia oti pai, kia oti tika, kia oti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

0: Mauritana, e te reo reo na tikanga kato. Mai anō e ni kōrero i kōrero kē, a pē anō tāu a kukātu e ki teo, ta mana kai a tāu kai te Māori. O tāi kei tūkāi no hoi tātou kukātara no tātou rangatira. O tāi kei tūkā kei riro no tātou mā tātou e kōrero.
1: O te kōrero kai riwa i ngā kapu o te rai, e tīwi Māori e whakakotahi a koutou.

Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou teihana, te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, mā te iarere, iwa te kaumā fitu iratahi.

好。

0: whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Te reo irirangi Māori o te hiku o te ika.
2: Iwa tikau mā whitu iratahi te iarire.
3: Māori orara.
4: Tēnā koutou katoa e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa tikau mā whitu iratahi te iarire. A ko te kai korero e whai ake nei ko Piripi Mō ki te korue pāna ki tēnei rohe o Piroa. Arā ko te Brent Doins. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe Piripi.
5: Tēnā koe, Joe. Tēnā koutou e ngā whānau, ngā tini whānau te hiku o te ika Māui e whakarongo mai nei tēnei ata.
4: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hawara ki a tātou katoe e are taringa mai nei ki a tāu i tēnei wā. Ki a kōrero tahi tāu e pāne ki tēnei rohe o Piroa, tainu atu ki te Hana, Brent Doin Alternative, even more critical after te Hana Expressway deal. Tēnā, haka marama mai i wene o ngā mahi mō tēnei rohe matua o tātou ki roto i te Taitokerau.
5: Oh, me tūtahi, me ka tika ki te kāwana. E whai kirimana mō tēnei wahanga o te torori matua mai Tāmaki Makaurau. Engari, kia mātou me kaua e mutu te Northern Corridor ki te Hana. Me whakawhiti haumaru te ruri ki tuo o te o Piroa. Nā te mea mōhe ona tātou e jau i te rere ki tanga o Tāwhiri Mātu i tēnei wā. Me ngā āwhā nui, me era atu ngā mea e aukatingia ngā rori i runga ngā pai maunga tēnei tēnei.
4: Ai, tika tonu, ko Manga Moka Tera, āhua rua ngā tau i kapi i tērā wahanga ki a tātou, ko te State Highway 1 tērā, te rori matua, kia mauria mai ngā kai ngā harānei, tērā te wahi matua mō ngā traka nui, kia kaue haere ki runga i te State Highway 10 me ngā priti maha ki reira, hoi no. I ahu mai ngā whakaaro i hia, kia timata wene o ngā rori, ki te anhau tētahi paku kōrero ko te aronga nui, kia haka rewa i tēnei rori hau, hei te 2033 mātoru, hea ho kōrero e pāna ki tērā kaupapa.
5: E Jau, e hara e tēnei whakaaro i te whakaaro hau, ne? Ko wānanga tia te kāwana ngā iwi, nā kaunihira katoa me pēhea tātou e hono te Taitokerau ki te mutu. Engari nā te pūtea koe nei noa te wahanga tuarua. Engari ki te nuinga he raru nui te Brent Doins. I te wā o te tērā Cyclone Gabriel, tēnā āwhā nui, I think it was about 9 days au katingia taua rori. Ata pau katoa ngā kai kei roto i ngā supermarkets, e hara tēnei te ao kōhatu. me whai kaha ana e nei huarahi matua kia tāpiri mai tātou. Hei oranga, kia whāngai hia te iwi. Kia whāngai anō ngā Pākehi, he mākiti nui tēnā ki te Taitokerau a Tāmaki Makaurau. Nō reira, ki te nuinga o tātou o te Taitokerau, he taki nui tēnei kia whakawhiti te rori ki tēnei taha o Piroa.
4: Ai, nō reira haka whanui ake wena o ngā kōrero. Pēhea rā te roanga ake, heaha ngā rerekētanga, ngā huanga pai o tēnei rori hau e kōrero nei e koe. Mō te Taitokerau, mō ngā Pākehi me ngā hāpori o tēnei rohe whanui.
5: O tāku nei titiru ana ki Asiania, rātou ko Fulton Hogan mā nā rātou tēnei kirimana e whiwhi. He nui hoki o rātou nei pai mō tēnā hanga rori. I te rātou ka karanga mātou wetahi hui mā rātou ki te tūtaki wetahi o ngā Pākehi o te Taitokerau. E hui kei rotu tō mātou nei tari ki te tūtaki e nei kamupine nui. So wainga nui e nei marama tata nei. Nā te pānui o te kāwanatanga mo tēnei wahanga mai i Walkworth ki Tahana. Kia tū tētai hui mo e nei Pākihi o te nota, ki te tūtake e ngā kai kirimana matua, me pehe rātou uru mai ki roto i tērā mai. Nā te mea, he nui rawa nā rawa mo tēnei hangaruri. So, he mahi tērā mō ngā whānau, he mahi tērā mō ngā kamupini, i tūtaki wetahi i Tahana mō te wahanga tuatahi i tērā tau, Pākihi Māori katoa tau, I think tata ki te whā rau Pākihi e mahi ana te wahanga mai orewa ki Walkworth. Nā reira, ki tā mātou nei titiro, he kaupapa paitera mō te āhuaranga o ngā mahi a Asianiama mō tātou.
4: Kaore kore nui rau atu ngā mahi, kia whai mahi ngā whanaunga nō te kāinga nei, nui rau atu ngā pūtea me ngā rawa pēra ki o kōrua, kia te tuki pai i wēnei o ngā ara matua, mai puhi nui tai no atu ki te hana, ara ko Walkworth ki te hana, nō reira nui rau atu ngā huanga mai tēnei o ngā kaupapa. Ki ngā whanaunga āhua noho taiapa ana ki tēnei kaupapa, hea ho o kōrua kia rātau i tēnei wā.
5: O mea te titiro nei, me waiho, me tatari mo te karanga kia hare mai ai. E tutake anau e a Manu Burkhart i Waiganui e nei marama no Far North Roadings. Nāne tiruhia hei turanga mahi mōna i roto o Whangarei. Kia whakariri tana kamupene mo tēnei hangarori. Me whakariti o koutou nei Pākihi, ki o uru mai ki tēnei mahi.
4: Ko kōrero kē koe ahara tēnei mea he mea ohorere, engari mai rāno wenei o ngā kōrero, kia whai atu e tētahi ara anō, he ara matua, mō tēnei o ngā wahanga, tēnei rori, ki Waenganui a tātou. Nō reira, ko kōrero kē hoki mō te Northern Corridor, heha te kōrero matua ki te kāwanatanga, mō tēnei wahanga pēhia nei tātou te koke hakumua.
5: Ko pai tēnei wahanga, me kaua e waiho tē ki te taha, tēnā hononga whakawhiti atu i a piroa i the Brinduans. Kaua e waiho tē te rori ki Tahana, engari me whai huarahi ki te taitokarau whānui.
4: Kia ora. Nō reira mō ngā whanaunga, hehe ana te ruku hohonu ki wene o ngā kōrero e ahe ana tātou. Te ata pānui hia i ngā hakaritenga, te whai atu i wētahi wāhi mā tātou ki te ata tiro hia ki wene o ngā hakaritenga e piripi.
5: Kai Waenganui e nei wiki tata nei, kia ringi atu te tapiri mai matau ki e nei kamupene matua. Katahi no ka whakaritia tētai hui mō tātou te taitokarau, te titiro me pēhea tātou i anga mūlai.
4: Ai, kaore kore kua hakari te kē koutau i ngā hui ki ngā tangata kātika, ki ngā hapu me ngā rōpu kātika, kia kite nei i te angitū o wenei o ngā kaupapa, kia hakatūtū wenei o ngā wāhi mō ngā ara matua o te kāinga nei. Hore kau he pātai he kōrua tuati i tērā e piripi, engari he kōrua haka kapunga wai ki ngā whanaunga o te muri whenua e whaitaringa mai nei i tēnei wā.
5: He mihi nui kia koutou. Mea koutou nei mai mohe ana te tawhiti mai o koutou o te muri whenua. Me te āhuatanga o ngā ruri. E pai ana tēnei ruri kia hono, whakahono mai a Whangarei ki Tāma ki Makaura. Engari e mohe ana tātou. Mā ngā kaunihira e nā rohi katoa. Nā rohi kei rongi i te taitokara katoa e tāpiri mai ana a muri whenua. Ngā whānau a te kutika he kaupapa no tēnā. Engari, kei konai hoki mātou e tautoko ane rā kōrero. E mohe ana tātou ngā neke haere o ngā kaunihira i tēnei wā, kia whai kaunihira kotahi pea mō tātou. He take nui tēnei ngā ruri mō tēnā āhuaranga hau pea. Engari, me whai kotahitanga tātou i runga e nei momo kaupapa mō tātou. Hei oranga, hei oranga mo tata katoa.
4: Ai, tika tonu I tēnei o ngā tau kōwhiringa pōti mō te kāwanatanga, ko te tumanako ia kia tutuki pai wene o ngā mahi mā tātou katoa, tāku kia koe e piripi kia matara, kia ora.
5: Kia ora, kia ora mai tātou.
4: Mihi anō kia piripi mō, wene o ngā kōrero e pāna ki tēnei wāhi anō nā piroa. Kia tū tētahi atu rori, kia haukoti wene o ngā raruraru pēra ki maunga taniwha ki manga moka I haukoti tērā wāhi mo te wāroa no reira me pēhea nā ngā traka, ngā kai, ngā pākihi, ngā aharānei kia taimai ki roto I a tātou me pēhea nei tātou te hakaputa I ngā huanga, I ngā hua o te kāinga nei ki tangatake no reira koi arā tētahi o ngā aronga nui mo tēnei kaupapa hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tako mā vitu, ira tai te iarere.

0: Nau mai hoki mai e te iwi ki te whare kōrero o te hiku o te ika, kua hautonu tēnei ko Daphne Popata e hautu i te hōtaka o te kuaka mā rangaranga. Tāku kei runga i te toko waia kōrero i tēnei wā ko kahi kā moko o te pānia. Kua tau mai ki te kōrero e pāna ki ngā kaupapa huhua o te wā hoino, e tū tētahi kaupapa mekemeke ki roto o kaikohe koia hoki tērā e arataki pia i tēnei kaupapa. Nō reira ka whai wāhi a ki tātou ki te kōrero ki, mō tērā kaupapa. Ka tāhuri a ki tātou ki te pōhiri āia tēnā koe moko.
1: Ei, tēnā koe te tuahine e kātia ke kauta katoa whanaunga mai. Hakarongo mai anā ki tēnei uiui.
0: Ah, tēnā koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou. O tira, 405 Big Dust Up, he kaupapa rangatira rawa atu tēnei i kitea i muia ai te whenua o Mills Gym i ngā rangi hakatā kotaha atu nei. I pēhea te haere o tērā kaupapa.
1: O hara mai te pai o te piki puehu o whākore rima 405 Big Dust Ups. Tērā pia, kotahi e rua marama ki muri pia takuhua Trishna Vaka e kai mekemeke toa o Aotearoa tērā. Ka tono mai ki ahau, ka pātai. Ei, e hoa pai koe hei MC mō tēnei kaupapa mekemeke.

0: ke i te kai kohe kohe, ahau ka hakautu atu, ka hore rawa atu, ka hore anua ahau kia mahi, MC mai i tetahi kaupapa pera, kaupapa kaunihira, ngā mea ōkawa, ai, ko pai anō taku waku pūkinga MC, engari mō te whawhai, haua hoki rāno, mō taku tūmeke, mō taku mataku katoa ki aia, kei kurua ahau, ka hakai. Nā, ka tai atu ki te kaupapa nei. Man, e hia rau hoki ngā tangata o tēnei hapori whānui, ka tai atu ki runga o te mira, te ingoa o tō mātau whare korikori tinana, i kunei te kai kohe koe. Ahakoa te kōpeke, ne, kei Wanganui tonu i te hotoke, ko hene takurua tērā e piata tonu ana i te pō. Me te ua, man, e hia rau tangata ka tai mai, arua te kaunga whawhai i oti i te rā, me taku mehi hoki ki te pai o taku mātakitaki i ngā kai meke meke, tāne mai, wāhine mai, rangatahi mai, hanga kaumātua mai anō hoki, i tino kaha anō hoki, i kitea ko te aroha, ko te totoa, ko te whanaungatanga, wera āhuranga katoa, engari ko te mea papairawa atu o te katoa te rā. Kawa ko ngā toa, kawa ko te mea ko tetahi o waku kaihana, tetahi o ngā kai meke meke katoa ia, engari ko taku kite atu, o ti atu kau noa ko ia whawhai, he awhi awhi, he mihi mihi tērā ka kitea i Wanganui, i tērā i toa, i tērā no hoki i hinga haramai te atāhua o tērā, me te huro, me te hurei, o te minenga i mātakitaki atu, kaupapa papaira atu.
1: Ai, he rangatira te kaupapa, i runga anō i te mōhio, he kaupapa tēnei e tāia ngā rangatahi. Ki te whakatauri i te whare tapawha, kia whai wāhi anō rātou ki ēnei momo wāhi, kia kaua e puta atu ki ngā tiriti. Mōhio ana tāua, ko ngā hapuri o te hiku o teika, e tino pāngia ana e te mate hinengaro me tēnei mea te addiction. Nō reira, he rawe te kitea i tēnei momo kaupapa e whakatairanga i te hauora pai. I kōrero koe e pāna ki tō weriweri, engari he kanohi kitea koe moko, e kaha mōhio whānuitia o tātou rangatahi i a koe mahi ana i te kura. Nō reira, ka hore he kore Māori ake nei tēnei mahi kia koe. Hoi no hoki, koeira pia tētahi o ngā take kua eke koe, hei kahi kā mō tātou o te hiku o te ika. Kia pēkā atu. Tātou, ki era momo kōrero, he aha pia etahi o ngā kaupapa nui kei mua i a koutou i tēnei wā.
0: O tika he nui tonu ngā kaupapa kaunihira e hakahoha mai ana i ahau, e hakarangirua mai ana i ahau, e mainga ana kia rakuraku au i ngā kutu o te mātenga i wona wāne, engari e oti pai ana te mahi kia pono te kōrere, kōrero hakakata noe hoko wera kupu taki. Engari nui ngā kaupapa o te wā e te tuahine mātua rā ko te mea nui kei tua i te hirikapu i tēnei wānei ko Local Government Reform Care tērā, ko Head Start te ingoa o tēnei hōtaka, he hōtaka hōha marika. Tōru marama noeho te roa kua homai kia mātunga kaunihira e te kāwanatanga e te minita kaunihira kia hakari te tono ka pēhia no e haka kotahi, e kore pia e haka kotahi ko ngā kaunihira o te tahi rohe. Te kaumatahi ngā kaunihira a rohe, a taiao o Aotearoa, ko a mainga e te kāwanatanga hei te tau 2028, koina te tau pōti, kaunihira, ka haka koringia ko waiwa kaunihira. Nō reira, ka pēhia tōrohe e mahi tika ai i muri i te haka korenga o te kaunihira arohe o te taitokerau. Mātou o te kaunihira o te hiku o tika, ko rātou o te kaunihira o te taufanga a reipai, ko rātou anō hoki o te kaunihira o te kaipara, ko mātou wera ko ngā territorial authorities, ko ngā kaunihira ārawa. Ko te kaunihira arohi o te taitokerau, te kaunihira taiao e noho ana ki runga i a mātou. I tana haka korenga, ka pēhia ko ngā kaimahi, ko ngā mahi e oti ana i taua kaunihira i rotu i tēnei rohe. Ka homai noa mai ki a mātou ngā kaunihira a takiwa, mā mātou ke e haka haere, ko ngā kaupapa pēnei i te rākahaka marumaru, te civil defence, ngā mahi waipuke, ngā pahi tūmatanui o te rohe, Wera, wetahi o ngā kaupapa e hakahaere hi ana e Northern Regional Council, tērā te kainihire e kōrero te ana e ahau. I aeneina, i tēnei wānei, e hakarite ana mātou ngā kainihira i te tono. Tahi no inaini nei mātou ka patu, ka pēhia tēnei tono, hei te wiki tuatahi o ākuhata hui ai tēnā kaunihira, tēnā kaunihira ki te pōti hakai hakakāhore kē i tēnei tono, ko hakaritea i roto i te tono e mea ana kia ei te rua mano rua māwaru, ka heke haere ko ngā kaunihira o whāo te taitokerau ki wōna kaunihira e rua noa. Ko tahi ki Whangarei Kaipara, ko te rātua no ki konei tonu ki te hiko o tika. Hei tōna 2003 māwha te tau, ka haka kotahi ko wera kaunihira e rua kia tūai ko te tahi kaunihira kotahi o te taitokerau. Hoi, he roa tonu te wā ki mua i te aroaro e kōrero tonu ai ngā kōrero e wānanga tonu ai ngā wānanga e hakarongoa nohoki ai ki te iwi hia hao rātau hia hia. Hoi no kōtā mātau i tēnei wānei, he hakariti te tono ka tono atu ki te kāwanatanga. Hei ko tāku koina tēnā ko taku hoko i taku tīkiti ki runga i te pahi kia whai reo tonu ai mātau o tēnei kaunihira ki rato i wēne hakataunga ki tēnei kāwanatanga. Kuare i wōna wā ki tēnei mea te consultation me te engagement i roto i te bāpoto. Shoi, koina pia ko taku tūmana ko tētahi haka rāpopoto e mārama ai ngā kaihakarongo e anga pēhiana tēnei i tēnei wānei.
1: Kia ora, e noho ana te kaunihira o te hikua teika ki te hea taha o te taiapa i runga i tēnei kaupapa. E hea nā koutou kia aukati i tō tātou nei a kaunihira ārohe?
0: E haka paena, aha kua kōwai, i tīmata ai ko te local government reform i raro i a minitana mai mahuta, i raro i a reipa, ko te ingoa o tērā ko te, te anamata o ngā kainihira, te ingoa o tētahi pakirehua nāna ke i tuku kia rua tau pia te roa, o wetahi kai kōmihana e hurihuri haere ana i te motu ki te kite atu me pēhia tātou e anga hakamua ai. Kia hatea anamata mō ngā kaunihira. Nō reira, aha kua kōai te kāwanatanga koia tēnei ko tētahi kaupapa kei runga i ngā pokowhiwhi. Ko taku raruraru pēr i roto i tēnei kaupapa e heka haere hiana e nāhinara ko te aronga. I raro i a minita mahuta, ko te aronga he kaupapa kia wānanga me pēhia tātou e panoni. I raro i a nāhinara, e mainga ana, e tohutohungia ana, me pēnei koutou, me pērā ke koutou. E hanga ki te atu ana i te porotiki i rotorane, te tōranga pū, ka hore te iwi e pai ki ngā kaunihira, nō reira, me kiki haere i ngā kaunihira, ka mea rakau rātou e mahi ana kia tika, mā mātou e haka kore i ngā kaunihira tai ao, mā mātou e haka pūmau i ngā reti, ka hikina i raro i ngā kaunihira, wera momo kōrero katoa, e hanga scapegoating mai ana ki woku hakaro e hoa i a mātou ngā kaunihira. Hoha marika, e hakai ana hau me rereke i te mea ki te mahi tonu. E timata hia e ngā kaunihira e mōhio nei tātou i te tau ko tahimano iwarau waru tukauma iwa. Te tau i mua ki taku whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, ko hanga kaumātua haere ngā kaunihira i tēnei wānei. Ka pēhia tātou e hakahau, e haka ora anō i ngā kaunihira. Kia pai anō te hakaratu atu ki ngā iwi ngā mea i hihiana. Kia mamano ki te utu, ne? Engari, ko te momo o te hakahaere i tēnei kaupapa i raro i a nāhinara, ka hore kē e pai ana ki au mōre karika pai ki a hau. Mātou o tēnei kaunihira kua akai kia tū motuhake i te tuatahi a te hiko o tika i raro i tōna ake mana, hei kaunihira e kia nei he Unitary Authority, e kaunihira e kapu ana i ngā mahi o tēnei wānei, me ngā mahi a te kaunihira tai au. Taihua pia ka kite hei te kitaku mahara whā o ākuhata hui motuhake ai mātou o te kaunihira o te hiko o tika ki te pōti ki tēnei tono, mena raune ka tukuna atu ki te kāwanatanga nō reira. Kia mautonu mai ki wera momo kōrero e te iwi.
1: Ai, kia ora, ko te hanga nei e āta whirawhira ana tātou, te marea, ko wai te hunga ngutu kau, ne, ko te kaunihira, ko te karauna rānei. Engari, he tikara ki te tukumihi ki ngā mahi nui ko oti nei e tātou, me te mea hoki ka āta whakaaroa hau ki wetahi o ngā kōrero o tatāua nei whanaunga a tāmati rā, kena me tōna wangawanga pia kia i riro tātou i o tātou tūru wāri Māori. He āhuatanga tēnā ka pā mai i raro i tēnei momo hakarerekētanga o he kaupapa rereke tērā?
0: O nā, tika tonu rā, koina tētahi o ngā haka tūpatotanga i roto ui nei āhuaranga katoa ne. Nā tēnei ka wanatanga i hakahau kia pōti hakau i ngā wāri Māori mēna ka hia hia ki te pōti hakahe, nā, ka ngaro haere ki te pōti hakai, ka pūmau tonu. Nō reira, kua puta te hiku o te ika ki te pōti hakai, ki haka mana i ngā wāri Māori, ko tōna tikanga me u tonu. Ka hore a haue ki hiana, i raro i ngā haka rereke, rā weke weke tanga kaunihira, ka mainga e te kāwanatanga kia kaua e tū wāri Māori i konei te hiku o te ika. I raro i tēnei tono e tono, ko te rapia ki te pōtiha kai ka tono atu ki te kāwanatanga, ka noho motu hake ko te kaunihira o te hiku o tika, nō reira ka pūmau tonu, ka haumaru ko te wāri Māori ko a pōtiha kaingia e te marea whānui. Koina tētahi o ngā patanga pai i roto i wēne āhuaranga i tēnei wānei.
1: Ai, ko aku whakaaro noiho tēnei. Me noho wehe tātou. I te mea, he rere kē, ngā nawe o ngā taone tuawhenua ki ngā taone nui, ne? He rere kē marika. Nō reira, e mihi nui ana kia koutou me ngā mahi nui e oti ana i tēnei wā. Hoi nō rā e moko ngā mihi nui kia koe kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā. He kōrero haka kapira nei au ki te hungai hakarongo mai ana.
0: O hoi no he mihi ki a koe te tuahine ki a koutou katoa e tiwi kua roa mai anō hoki a hau e rangona ana ki ngā irirangi o te hiku no reira mihi kawatu ana ki a koutou. Kia mau kia utonu mai he taupōti tēnei kei a koe tō mana, kei a koe tō reo mā te pōti koe e hakamana i tō reo kia kaha mai tātari te whānau.
1: Ai, ka te ake rā e te iwe ko te reo kōrero tērā a kahika moko te pānea. Hoi nō rā, tērā pia te anamataka ki te atātau i tēnei kanohi Māori ki te whare mihere, tērā pia he huarahi pai tērā mā tātau o te tai tokerau whānui. Engari kia whakairi ake a hau i taku raurau kōrero i konei e hoa mānoho tonu mai ki te hiku o te ika. Marungai te kaha o te iarere, iwa te kaumāwhetu, iratahi.